0: mama.
1: Oji rodu kunyeda. Na hatiri unagitumia kuna sababu aruna roka tempada dimira na josega tutura guwa ya ohiki shia tuturu kiri idare ya dha keda tore kiri idare ya dha ikomi good morning toto gana na mtukani wa DJ Nan hapa the smartest MC mada mene maoto higira atafarida ya ikiri ya mdanya wa omode kogoto beto roge idha tupatare na mix ya DJ Nan idha Ikomishia Rosini.
2: Embu County. Ishiara. Bere. Siakago ona kere tire. Turanyi tanira dhaine wa 92.8. Gokena FM.

Roboro itago tumathango roboro tukinyeria dagika inyatu shihade the emwe na nuthu ukoni kwa Kena FM roboto tafarira nishia gatene hadu ini hadugata ya gai revarira farwa kiritu nigeto jeri wajega mutabunu wa Kena FM roboto mutabuwa na 82.2 Nairofi na matura maria marigisheiri na 82.8 Naikuru na Mount Kenya region 91.2 Eldoret thini wasoga pre www.sogapre.com gado shia mwanya muno makiria mudogo ito shiko waru stars orajira selection gado shia mwanya muno makiria onani todu wago ikara mutabo ini gado shia mwanya mudogo ito Johnny mwene kinari usio mugo wagadhaidhi Naikino, Gedogori, tuned to Kena FM, Roboto, Gado Shiamwanya, Monomono Makira. Good morning, Jerry. Jetakos, John T. Susie Boy, Kumakino, 87, na De Mutaboine, De Dandy, proper. Radimone, Gai, Dashokeria, Negeda, Todome, Kyugokia, Gai, Nekolitu, Otoria, Mudikereria, Oka, Atuira, Natidero, Ona, Ogedikereria, the atmosphere, Nioraigua. Nekolito economically ona leo niki thega corona yo eyuritwo ni maundu maiki no tha cia ngai na utugi wake ni ututirireire hederia Jesu Kristo abatire atutigeire roho wake mutheru na thengia wa gututigira roho wake mutheru agitwira na agetuonereria ate ni mutoria theni wa Kristo Jesu ni ageririe magerio maike maria ageririo ari weruini bwana wete ni ageririo maudo maike na agetoria na gatagate ga gutoria ni atutigeire thayo agetuira atutigira thayo na thayo niguo utakenagia mucukani na nikio maudo makoragwo mari maike makugucaneria thayo no kindu gegwetwo mwitikia ni agiaga na thayo hederia ehokete gai na muturire wa muthenya wa umuthi hari maundu muturire uyu utarenda kindu kia mbere muturire uyu utarenda ni kuigiritania na besha weterere besha ikuhe thayo kiria ciekaga ni gukuhingiria igikuhingiria mafataro maku no thayo wa ma umanaga na Jesu Kristo wa thayo wa ma umanaga na kuihoka gai na kumweregerera muno makeria koreka tu uririkanage ngoroine yaku na mesireine maku ate ona maundu mangiritu hatia ona kungiuma muno ni uri haria uthiaga kumathia hinya wa ngai ni hari haria uthiaga kumathia thayo wa ngai ni hari haria uthiaga kumathia wendo na kiregerero ni tondu muturira wa mwitikia ni kuri hinya umanaga na nathaini tugeterera hinya wito umane na maundu maria mari gukunja ni tukuhoteka na tunogere weruini ni tukuhoteka na turingikire weruini no ni tondu wa tha cia ngai na utugi wake ni atutigeire ritwa riake turikayagire ni atutigeire kiugo giake tugithomage oro muthenya ni atwirire tumukayagire ni aturagia kaingi twagaga kumwita niki twagaga kumukaira niki wane hinya neke tukaga kumurongoria ni tondu turi wa nduri nikio tuhotekaga na tukorwo ni hinya na hedere atworwo ni hinya ri tufatie gweka atia tufatie kwiregerera ngai kumwihoka na kumumathia mahinda ine mari mothe kumugosa kinya gatagate ka hedere akore na maruo madiko matwiraga thini wa ifuku ria Luka 18 kama hari ka 23 atene kuhotetekaga gatagate ine ka maundu mari tahotetekaga theini ware twaria Jesu Kristo ate theini ware twaria Jesu Kristo maundu maria matahotetekaga macio ni mahotetekaga undu uria ukugiteire hinya kiroko kia muthenya wa umuthi wewe hokete ngai ukamwenda na ukamwihoka ukamwiregerera na ukamukaera no gacoko kagia na wetekio murumu theini wake gatagate ka maundu maria matahotetekaga theini ware twaria Jesu Kristo macio ni mahotetekaga kiroko kia muthenya wa umuthi ciana nyiki tukiumagara farafaraini ni kuinuka mara inuka
Madhetuo ne dhukuru mainoke. Netado wa koguo yoha. Deni wa mesie ito. Tore na guaya. Deni wa shikaro gorani. Kore na guaya. Forori kore na guaya. Kiroko kia mothe nya wao mothe. Nekore maodo tutagi hota weka tado. No gaide wito wa igerera agatagate ka maodo mashio. Nema hote tekaga deni wa Kristo Jesu. Hedere agaya igerera maodo inemaito. Hedere agaya igerera maruwa inemaito. Kuhote kaine guito hedere aigerera. Hedere atua kinya moisho ago kaga tuwe kakia bereria. Hedere atua rone inyaga tuwe kota idio vito. Hedere agoro sito sina mete aga sina mora. Netodo wadha siake na uhoti ware tuare ake. Netodo washira nero siake kore ado ake. Nekore are amamu eho kaga na makamu etarera. Are amamu kayagira na manaroho. Are amegiri tanagia na uhoti wage soka agia guokogo ake. Keukere na hinya na uhoti. Deni wale tuare Jesu Kristo gai wito. Ota ore atora ga muoyo. Nego semania na maodo mare ama toge te ire hinya. Nego tuwe kawega, nego tohada. Nego to matoroga merege ne todo wadha siake. Nego sokereli ya maodo maito ne todo watugi wake. Dagera katonya lireke ne todo ware na adha. Ne todo wawedo ya edete modo. Nego to mama odo mode meke ke amare ama teke kaga. Na omodo wito nego to mame keke deini ware tuare Jesu Kristo gai wito ne areda na ne gai mwehoke ku kiroko kia mothe nya wao mothe liga nerowe modo mothe boreko liga nerowe tanetio na bare au liga nerowe kabu nirio tugataga liga nerowe foro libito wa Kenya oso derelie gai ta mwehoko waku ta keregele roge yaku ta ote idio waku weo kinyete mwisho na okaigwa modo maku na okohetana kiroko kia mothe nya wao mothe ne kore maodo mekekaga kore idhwe matore meire hinya kore wea makogete ire hinya ne todo mothe ne mahotete kaga theini wa Kristo Jesu ne kore da kame aga torome ne kore da kame ohoraga ne kore da kame honanagia ne kore da kame gitagera roho agai mothe rune guato tigeire Jesu Kristo adaga toikare na tohana netake titoge na moko take titoge na magoro take no ne toge na otugi take todo ihore tuwa ne otugi ne toge na adha take ne toge na wedo take todo uwa ne guahana deni ware tuare a Jesu Kristo kore aduare amete ketie gai kore aduare amere gagerera gai kore aduare amedete gai kore aduare amoyo teidio wao umanaga kore gai aduasio meho kaga gai kinya hedere ya kore korito ne kore maodo gai wito hotaga gweka maria metago impossible ne matuekaga possible theini wa Kristo Jesu madeko maugaga theini wa ifuku ria Johana 14 kamuhari ka 20 na mugwanja thayo neguo gumutigera ucio neguo thayo ria gai atutigeire thayo wakwa neguo ndamuhe ucio neguo thayo ria gai witu atuhete ndimuhe thayo ndimuheaga thayo ta uria muheagwo ni andu aguku thi mutigatangike ngoro kana mwetigere kiroko kia muthenya wa umuthi kuri na maundu maingi muno maratuma ngoro sito sitangike maratuma ngoro sito sithanganie maratuma ngoro sito siname maratuma ngoro sito sigwenaru sigweruo mamwe mamo matitokonie no twacuthereria na njereke tukona ti itheru ni maratuhutia na njere mwe kana njere iria ingi no ngai witu ni mwihokeku ngai wito ayoirwo ni tha ni tondu wa tha ciake na uhoti wa ritwa riake ni tondu wa hinya wa unene wake ni tondu wa thakame yake agatorome ni tondu wa utato wake mutheru ni egutuma maundu maria matugite ire hinya maria maratuma ngoro citu cigie na matukuya maria maratuma andu magie na stress na depression ngai wito ni egutuma mekeke ni tumarekererie ngai tondu na twamanyitia muno tutiri undu tungika tiga kwihoka ngai kiroko kia muthenya wa umuthi ngai wito ni tondu ni mwega na ni mwihokeku
ni atwathete tugie na hinya na tumiririe ogwo neguo Madeko meraga Joshua. Joshua emwe muhari wa kenda. Ategei na hinya na mumiririe. Thiini wa Kristo Jesu. Rege na rege ni tondu wa hari ukinyetio ni muturire. Ni tondu wa hari ukinyetio ni maroni. Ni tondu wa hari ukinyetio ni ndwari. Ni urarigwo ukumiriria atia. Ni urarigwo ukwihanda atia. Ni urarigwo ugucokereria atia. No gia hinya na umiririe. Thiini wa Kristo Jesu ni tondu ona gwatuka muno no kurekea no uritwekania no uregia na breakthrough Ngai witu no egugwika wega ni tondu wa tha ciake ndangireka ruo rukunine ndangireka ruo rukunine ni egukuiguira tha ni tondu wa tha ciake ni tondu wa uhoti wa ritwa riake na ni tondu wa thakame yake iria yohoraga na ikanyamarura ni egucokereria thayu ngoro-ini citu Ni tondu wa mwene ni Ngai wa thayu na twirite tuhanane take tugie na thayu na tumiririe thiini wake thiini wa Kristo Jesu Ngai witu ni mwega na Ngai witu ni mwihokeku mahinda-ini mari mothe Titheru ti kwega Titheru andu ni matindikitwo na miena yothe no ni tondu ni kuri Ngai wetha ni kuri Ngai waria huthu ni kuri waria moritwo ni hinya Ngai ucio waria moritwo ni hinya Ngai ucio Ebeneza mutura muoyo Ngai ucio we hoti munene muno makiria Ngai ucio twitite ciana ciake ni egutuiguira tha kirongo kia muthenya wa umuthi Tha cia Ngai ni cia gutura na tha ciake ni cia kwihokwo. Ni mutugani muno muno makiria. Ni mwendani muno muno makiria. Ngai witu ni Ngai wa umuini na ni Ngai wa ugunyuini. Ngai witu ni egukwambararia maundu maku. Nake Ngai uria ukwambararirie maundu maku kirongo kia muthenya wa umuthi. Agakwambararia ukagia na ugima mwega wa mwiri gita kumugoca na gukumia ritwa riake gita kumwenda muno na gutirerera ni tondu wa uhoti wa ritwa riake ni Ngai wonganagirira utugi ni Ngai utongagia na agatoria ni tondu wa tha ciake ndekureka kiria twigwatiire irathimo na ciana iria atuhete ciurwo ni hinya turwo ni hinya ni tondu ndangituhe kirathimo gicoke kiumwe thutha ni kieha Ngai witu ndakoragwo ahana ũguo no rĩngĩ na rĩngĩ nĩgetha agacĩrithie wĩtĩkio witũ nĩgetha akũgacĩrithie nĩkĩo ũtindĩkĩtwo nĩ mathĩna na ruo nĩgetha ũhote gũtambũra ũhoti na hinya wa rĩtwa rĩake nĩgetha ũtũre ũmwĩnyitĩrĩire na ũmwĩhokete ndũgakĩũrwo nĩ hinya na ũnogere rũgendo-inĩ nĩ tondũ rũgendo rũkũhotanwo Ni andũ arĩa tũgũkirĩrĩria mathĩna na maruo tũgoce Ngai na tũmwĩhoke tũrĩ rũgendo-inĩ tũkamene Ngai nĩ tondũ wa marĩa ũrahĩtũkĩra tũkagĩa na matũkũya nĩ tondũ wa marĩa ũrahĩtũkĩra maandĩko maratwĩrire nĩ thutha wa kũgirĩka gwa kahinda kanini macoke maũndũ mehande gũcoke gũthararũke na ti itherũ ndũgweterera ihinda inene nĩ ũkwĩrĩirwo na ũguo nĩguo kũrĩ no Ngai witũ Ngai wa thayũ Ngai wa kũgirania maithori nĩ egũkũgiria maithori na agwĩke wega nĩ egũtũma ũkene nĩ egũtũma ngoro yaku ĩgĩe na gĩkindĩrio mũtũrĩre waku ũgĩe na gĩkindĩrio nĩ egũtũma ũhũmũke nĩ egũkũhe kĩhurũko nĩ tondũ nĩ Ngai mwega nĩ egũkũrĩithia kũndũ kwega nĩ egũtũma wone wega nĩ egũtũma ũriganĩrwo nĩ marĩa mahĩtũkĩte ũgĩe na kĩĩrĩgĩrĩro thĩinĩ wa Kristo Jesu nĩ tondũ tiga nĩ harĩa harĩ Ngai noho tũngĩona thayũ hau noho tũngĩona ũhurũko na noho ngoro citũ cingĩiganĩra tũgĩe na thayũ ti tondũ wa maũndũ maingĩ nĩ tondũ wa kwĩhocia harĩ Ngai harĩ cambiki ũmwe witũ wĩtagwo Bwana Weche na nĩ atindaga akiuga kaingĩ atĩ Ngai nĩ aregete na ithuĩ
Gai ni aregete na etekia. Gai ni aregete na idwe. Tamaka gai ni aregete na idwe. Ne todo tore ake, tore roru ake, we durera we moene. Na ne todo tore siana siake, gai witone ya gotoma maudoma kume hade. Ne joe hedere amodo atide ketu amono, hedere akore korolete mono, hedere akore naruo, ado otamodo. Ni uthiaga gwetha kihuruko ni wethaga wendo na njira nyiki tiganiria macio mothe wehoke ngai wiregerere ngai ngai ni egugutuga na kiwirireirie ni tondu wa wiki watha ciake ni egutuma undu mwega wekike thiini wa Kristo Jesu ngai witu ni mutugani dagereka tuhinyereke muno reke tugena kuiguitheka ate maria mothe turagerera nikigeranio ini he mugeni twari na akia muthenya wa kiumia na gitwira ni wega tugayukanagie kindu gigwitwo temptations na trials kigeranio yukaga ugutwara ngathiki kigeranio gigutwaraga ngathiki kigeranio gikuhea promotion theini wa wetekio theini wa Kristo Jesu kigeranio yukaga kurehe glory yukaga kuongerera wetekio yukaga kuambararia wetekio yukaga kuambararia utugi theini wa wetekio theini wa thi ya kiroho theini wa Kristo Jesu ni kuri wetekio urathiere fwege kuri andu aria mageretio na makahetoka kigeranio ine kiki kia muturire kia wetekio thiini wa Kristo Jesu ni tondu thiini wa thi ya kiroho thiini wa thi ya kiroho ni kuri ngathi cia wetekio thutha wa mundu gwitwo Iburahimu gwitekia muno ona hetwo kiria erireirie kindu kiu no kiageririo no ndu ni atirire hindiria oire ndungata makarute mwana Isaka kigongona oetero yo atare na itheru nigetha orage muri utaigongona ngai akihinyererekana akiona wetekio cio na agiprovide hau niho mundu gwitwo Iburahimu etirwo ithe wa wetekio ni kuri promotion ni kuri gucenjerio maritwa ni kuri gucenjerio muturire ni kuri gucenjerio riri kuri andu aria metiketie kuri andu aria magereire kigeranio na makahituka itikira ngoro yaku iguitheke ati ni kigeranio uri na hindi ya kigeranio gubataranagia discipline thiini wa wetekio na nigetha utorie nawe warikia gutoria ngai witu agakwambatiria gikiro kingi thiini wa wetekio ukamwihoka na ukamwirigirira agagutuga kinya hindi iria kuri na thina ukagia na riri kinya hindi iria kuri na ruo ni tondu wa kumwitekia tithero kuri andu tungirora tuthikiririe maundu marahitukira no tukaga kumona ni tondu wa uria mari na riri ni tondu wa uria ngai amekite wega na ngoro ciao ni nditohere na maiyoirwo ni mathina ma muhuro uyu wa riuwa no ni tondu wa ngoro ciao kwiguithania na ngai ngai agatuma mage kugia na riri wa mathina maria mari namo twetereire maundu magire twetereire maundu magacire ni tukwihoka ngai na tumwende ni tukumwirigirira nigetha tuhituke kigeranio magerio marehagwo ni mucukani magerio marehagwo ni mucukani wimenyerere muno ndugakane ngai waku hindi iria wareherwo mageranio kana hindi iria wareherwo kindu gigwitwo magerio Jesu Kristo

0: toda su querería. Asante sana. Wakangari, kwero wate rusini. Ni toa so kereria.
1: Ni genete muno wiki ya kwera kiri njega. Narigire mudhikiriria karibu sana.
0: Yes.
1: Tugule mwadha niye kwenda kutuira. Na tuina ili adhimosia pasta no toa semani anake huko kori doini.
0: Pasta oliko?
1: Kiritu Rafael. Toa semani huko kori doini ya joera moko. No ne ya liku nyitida niyo hiki.
0: Atereri. Aima goku.
1: Aima goku. Oni odu ama odu 1, 2, 3. Na liu aki jira atereri. Liu niye dedirathi hadu wagi. No sata detu ya mwe. Aki joera mokwa dathi majira. Guthiege muthika geriria.
0: No no wana ora dini ora hika. Kaito uire atea.
1: Togire.
0: Togire. Agena mohiki maiki.
1: Eni. Na reke goire. Aduwale ya kora kwa kenyititha niyari. Mako omoyete kafotire. Akode kuoneka.
0: Atiriri. Tika ni motu gateri. Yukoro aima timotu gateri. He gui kora kwa hide toha. Hale hale gui. Na neiro magado. Hale ya matale kakaudu watana kenia mudu. Owode. Toduru wakio kate ya soke ya hituki.
1: Ruhule. Kulika na maudule matika. Ayu kako heana iradhimo. Eni.
0: Vege. Neto siya mokila. Neto heana.
1: Iradhimo ni heana. Ruhu wakie jiratiri. Tama kaguka ka okura adhima.
0: Kedo kege. This premier leave. Eyo nayo. Neto de erive.
1: Mutu gateri da dhia leave ruwa. Koho erare. Kana kura adhima le.
0: Yes.
1: Hatire leave yeo.
0: Dega kido kego towe era inere. Rutadu erive.
1: Kule mauduta mau.
0: Nolu utugatare.
1: Utugatare no ginya.
0: No kinye kiate.
1: Nume hoya gira guku. Nume hoya gira guku.
0: Natare wiki enore. Ona toleme te kukoi. Tuiga agarete.
1: Mwiga agarete muno.
0: Guku.
1: Mleta sukari kule.
0: Next week. Next week. Katola kwa lelio. Nelido, ilo kualiria.
1: Dako ila. Na to kualiria.
0: Kame nyore ya veru.
1: Na ligini ya ligani ilo ni magana matano hau mukio ya. Inyui.
0: No olele.
1: Muge kwa muwete.
0: Eba ilo, atakire ona ya muwe.
1: Na ilo, muge kwa mafole ya teme huko ya papa inyui.
0: Nebiu.
1: Muga akoro.
0: Siwade.
1: Muga akoro maadu.
0: Utile kedu wafisi yo ya akeli. Tumebeba kila kitu. Na akige na live jega.
1: Niguo, niguo, niguo.
0: Na kurego tida.
1: Atide wega.
0: Atide muradhimu. Eure. Diyo kana utoka itdia daishi. Nesi hadu teda igiri. Tuga itdia hii. Nekata toa shokereli yali. Tu igire mwe koe mwe. No tuma na kiduge guetuo. Gaini yego tuaragiri ya haa. Na tuthomi dhia. Na Johanna. Ikomina inya. Kamuhari kamero goiri. Na muguaja. Dahayolia ato tige ire. Na leu nigi. Utumenyage, tukagia na dhayo. Tukimenyaga ati kulima udumari ama tahote kaa kwe modu gaitu ama hotaga.
1: Neguo, neguo.
0: Na neruka ikumina inyanya kamuhari kamero goiri na muguaja. Na hemudu wakoro wajoria tuwa dhomako kogo tuwa dhomaruka ikumina inyanya kamuhari kamero goiri na muguaja. Na Johnny ikumine mwe. I mean ikumina inya kamuhari kamero goiri na muguaja. Tukaidia wakangali.
1: Gaitheka hii adhikiriria ito ha Aduhothe tuigua goruthio mwiruru itu. Na adu anyuba itu. Mugaitheke tuiguko. Tukieda o ulea na kegai nigea kututerefa. Na nigeza tukigia na rulele ruega. Ruena hinya. Na rukithiete o ulea kukiagiride. Ta ulea gai edaga. Karibuni sana.
0: Thank you muna wakangari. Leda turoge itha. Turoge itha tuwa mukira mohorori. Turasho kerelia na kumulika musie. Na wakangari.
2: Wokena FM.

0: Taboy ni ako kena FM Rebotop.
1: Kafamwena wagai. Nani jukuaga. Kigonyi akiuga. Tondu aria me mwena wa Ngai matihotagwo. Mundu gwitwo wa kuria wa Fair Price gatho cia mwanya muno makiria resi resi gatho cia mwanya mundu gwitwo Njeri wa Nyamiti eni nona eni gatho cia mwanya muno makiria Squaro Stars kigocho gya gutwara atia ni njui waiga ni gya gutwara wega muthuri ti kuigwa de wa de wa wa doho gatho cia mwanya muno makiria mundu gwitwo PK wa mso gatho cia mwanya kirothia wa deko mundu gwitwo wa kangari ni athire ngeithi ni cia mukinyira ari muci encyclopedia na ndaigwa ni kwanyita na mohoro-ini koguo akangari ukiri na wira muritu muno makiria to ni wakiigwa indo cia tuika ikigayanu na nuthu ndida uigwe experience ingi haha ya ciaga tene experience ingi methagithe ndukiehererie wega fiu wacoka weta andu na wina kabuyu hau no kurugaruga ugubatara tu kurugaruga taigweno

0: dia kiriro kwa waki kire.
1: De kiriro guai. Kimenya sata deri ya ginoare kire guka.
0: Sata deri ya gi.
1: Na ni kimenya deri heri.
0: Na yo kimenya. We, wadi kwere heri ya guika tuwe. Waka wanyua ka ma kolokoli. Wanyua mae makiria. Kata kwa tia mae maria ma. Ma ne moro baine kawa itako mutui.
1: Neguwa siyo.
0: Kana
1: muenu. Muenu.
0: Ti muenu.
1: Wito gruwara kedu itako wa maliri ya kano korona.
0: Ni kule mutu itako wa muenu baile. Neguwa muhuta gira.
1: Neguwa tuhuta gira.
0: Ehe.
1: Kano kanywa mwanu ni kwa aloe vera ukanywa na iria
0: ukanywa na iria dogo dode kake concussion kiri ya dode kakwa kia jija
1: ni ukimeri yeo
0: dimu
1: ukora kwa visawa
0: kana wale na gotu waru tuki uthile meteo uthile uwe kwe kukatunyua mukeu
1: kana ajiru wa weni
0: na mwiri tukukanie
1: ni ule wanyu ajiru wa weni
0: asa
1: hii tukana giri
0: ni kurula
1: Ari
0: kiu tigeki tuwa samoka giri yoto nei Tuwala kuo ni dawa ya menyo
1: Ereko
0: Kena maema miruku
1: Kini nekereko
0: Tuwala kuwa anyu wake huli Doe dawa ya menyo kutia kirimono hidi yo Na kiu hidi yo dawa ya menyo ya kirimirege Kena otoigua ni dawa ya menyo
1: Hali maema kituwa hea kuo Maate magu mudhado kuini Ugashame ukiyo
0: Mudhado kuini
1: Iii Dia nama tua dorde kagiru oki.
0: Tapi oke dia mudi kiri dia.
1: Eh, dia mudi kiri dia oki kena karibu sana. Ita gua top dumo. Tume kujia kutesa anga hadi mtisa.
0: Neguo. Adua kuno ega.
1: No ega.
0: Namario dayo.
1: Dayo.
0: Dia uli dia kanu no horo iha hati kula tu katiri.
1: Eh.
0: Aida tua wira nema kuhabiri oki doge gue tua misara.
1: Eh.
0: Kuna CS wa kiri doge gue tua leba.
1: Neguo.
0: Na siyesu wale ba alitie akawatiriri Beseriani ni muna ufati ukokele ya mwiritu wakuawira ni siri gigiri kumina inyanya Wanyita Na agekoro wa siri gisi yo giri kumina inyanya doko watako koro wa kemuri ha No uhuru wafae ni ya siri gigiri magara matano Kwa nyu hati gire iritu wawira bakitesi wabia sigana
1: Ila dhatu
0: Ila dhatu Mugwaja inyanya ule odhiete Kena maleha kutu
1: Kana ikumi
0: Ule
1: odhiete muna oneiko
0: Ule maleha wakinya igana
1: Ai,
0: yeni tuti utakula kwa atakwa konde. Biwa mwile tu awira gale ho grigana le mwega kwa Diana gale ho bia sigana na bahati. Nwanyita. No majority ni lama hego siri grigira no grigira tu. Na ri giru wa githi muno ngiri nyanya wa 10 ri ucio ni gitonga. Omenya ni gitonga tondu mundu ucio ni asiviro ren. Ndo wa ikara goku. Ya kuri ari ari ago kundu kuriku. Maguta ahuthagiro maku.
1: Maku.
0: Transport ya tumuhadu noku.
1: Nokole ginya ni aguragirwo tari ngiguo.
0: Na ni aguragirwo ginya ringi nguo. Ciana igithie kugurwo nguo cia mucio cio ri.
1: Ehe.
0: Igakatea. Kogwo mundu ucio ni athukuma ukira mundu andiketwo musara wa ciringi 30,000 30,500. Ni arasave besa nyingi muno by the way.
1: Ehe.
0: Na ni kwenda ngwira kaundu kamwe. Thirikari ino ngati gwiciria ngandiramenya wega muno maundu mari ari mwekoragwo kiuga tondu riri. Ndungiuga ati mwemwire tu wira kare ngiri 18 o riri thirikari yo yati kuri andu ayo marutaga wira marehagwo ciri ngiri thate meriga kuhutirio nginya pay
1: neguo
0: ni thirikari ati kwe mutu wira wa thirikari urahe ngiri thate nginya ugakinya handu thirikari kama iwira tha ikagwa ndiri marehagi igoti
1: ni uri ma
0: na mundu ucio ni wetere iwathia kande ke mwire tu wira urahe ngiri 18 riu tondu gikarire mici ithuothe tukakirere ciana
1: tutuike mbi
0: towe kate tukituike mbi Yoka kiona tiri hadu hagi.
1: Nani matari jira ukere
0: huu. Yoka kiona tiri hadu hagi. Yoka kiona tiri. Yoka kiona tiri mwile tu awira gri 18 ni dee.
1: Ehe. Osoke olehe nyoba.
0: Osoke uigwe ni gini maguro kanige mauge ona kada ya awira na wehe. Ewa gri 20 dee. Nye dee kwa hako voko miradu. Ona ne guona fea.
1: Ndokitahitha kalu na otoikalida mesie.
0: Digitekira ogu Ati adhi wira wangiri date Ona fote Saka waikariye siyana Anyway, woko ni woko NFM Rebotop Nani gatho siya mwanya
1: Kabisa
0: Tulitina abelewa wega muno Tikano ati hili kamweno osyo
1: Inijaga
0: Deada tuwabe DJ ya betunegeri yiru But before that Negweda jokia doa ya kule kwa dumagwe tuwa Soko murwa Na soko murwa dreda kuheana kamwe kereu Kule muru utalura igira guku onarimwe Kule ya kwa soko murwa dreda kuheana kamweke Dreda kuheana kamweke Hali we utalura igira guku onarimwe Mudhenya wa umudhi Hali we utalura igira guku onarimwe Mudhenya wa umudhi Usio niwe mudhulia dreda kune gira kamweke

0: are ba de so ma are ba din ya kunjin
1: ya akunjin
0: go shiria mai go ko duvaine
1: duvaine ya de akwari kariri ri ari ri ya na hare akabere
0: makina go the room
1: makina go do wabinyo ngeri okeria kina ri do ajari
0: eh
1: onde maina go do mweru we we paru hare we boru inago ne go wa ngati eh wa nyone teku ajigwete ku ikotari do ningi kan go ino ne go sadia dare we sidia ne ta gwate we boru
0: eh
1: eh ode iwa tare eh ba sokyo meho anyway
0: okona wa okya na fm
1: hasante
0: kabisa
1: mwaga ni sata ni nire dama stress kwele keria kwele keria
0: ii no gitu ire
1: ya
0: ii
1: na maudu
0: gada uti kaumadi
1: ii maudu mwode ni hedi honi kame kiro wode iwa terangorota
0: ehe
1: wani akane okya mzuri
0: ai chonjo yeni
1: ni uoki hano guo
0: ehe
1: ya ne gori da lende sma hata kutogo hivya todo
0: rendis
1: medago vaivo kidogo
0: mhm
1: ii
0: Udiri ati.
1: Meda kwa hivyo kidogo kidogo. Dima haire mwake wako inu kana shopping voucher.
0: Matireta.
1: Hale redis mino kwa tanoni. No redis iku mineri maheo shopping voucher. You can imagine reka isi yote.
0: Ala.
1: Koguo odaika kana reka igiri hale mutumio mwake kwa kiheoki. Akiheoki duge wituwa voucher. Na negweda kutabura area mako makiheo shopping voucher mudhenya wa omuvi. Matogore tuya hane mudo kuto yunis wajiko. Matogore tuya hane mudo kuto yunis wajiko. Yunis Wajiko mudogo wetuo Jane Wairimu mudogo wetuo Mamwangi mudogo wetuo Jenny Delito mudogo wetuo Yune Mwenda udo mwana mudogo wetuo Rume Amahe Ovote siya kikoku gai Miriamu Wagoi
0: Uto ukwono mutumia Wairedhimu
1: Ukwono mutumia Wairedhimu Haya mudogo wetuo Joan Wagui odo mwena Penina Wajiro asio ni wa madhieti nabe na kuheoki dugegu ito liri madhieti nabe na kuheoki dugegu ito shopping vouchers shopping vouchers yes Ya. Na leo uri ketobe tuigwe mudrume ka ni mutumia we nayo. Na leo do
0: atu ketoigwe ni mudrume.
1: Ari utoko we kati ari u.
0: Nani akiheirwo?
1: Nani akiheirwo nyamu? To ko andare mutaboini.
0: Okoro.
1: No ni akigeririe munyaka wa. Riu ri voce si atigara ha 20 kilo ri.
0: Yes.
1: Daika ni 15 agwa da tukotu ri gitigu cineana. Tuko cinegero mudu othe urenda. Ladies ni toma hi dare yao.
0: Niguo.
1: Yes. Ladies ni toma hi dare yao.
0: Yes.
1: No tikwero atene mahi gili yoja.
0: No madhake.
1: No madhake totu ina nyaraji yao. Raji ni otoku he ladies only. Raji toku he ladies only.
0: Niguo.
1: Kogwo shopping voucher isi atigara 22. Togo si he mudu wa wadha. Kone kwenye shopping voucher. Le ugora tigiti waku. Omwe na ihe nya. Idhari ili tanadhira. Dikore wa *624#. We mwega.
2: Hello.
1: Ni waga ideka.
2: Ndari
1: ndeka, ndari mwepa. Ndari ndeka, ndari mwepa. Wewe itaku watia, ndari itaku kutahi wagu yotu ina DJ Baji haa hai. Wewe itaku watia. Itaku
2: ajuthufu.
1: Itaku ajuthufu.
2: Maina waka ngeze.
1: Maina waka ngeze.
2: Eni.
0: Kumamu enoliku.
2: Ye?
0: Kumamu enoliku.
2: Ndari woku mwanana ile kuboko uthiru.
1: Uthiru.
0: Ooo.
1: Leo ule tuwana noe kwa tila vocha na vocha tuko ya gatumia idhari hili dhia dhadi tai.
2: Goda waka vocha.
0: Nwa dhaa kile kaa ni mutumia.
1: Nwa dhaa kile kaa ni mutumia todo idhari toku wete ya tumia ni otoleda.
2: Atendo.
1: Idhari hili dhia dhadi, dhia dhaa mwaga ya toku wete ya tumia magure vocha hai. Na leo tuwa kiona kange dhenaki ya kiri haa tuwa kiwa tuke ule noko wane mutumia wako dhaa kaka. Kano yoko geretie.
2: Ni yoko dhaa kaka.
1: Niyo yoko dhaa kaka. Onawe logo tiko na duda.
2: Igiaji ya mweli na kashopping vouchale. Nipro higo liro mweli mono.
1: Wena modu waku hau?
2: Modu waku no dagere wea.
1: Oh, ali wira?
2: Ni.
1: Isi yoko duwa mune gere?
0: Si umasi ya ke?
1: Mune gere isi yonesi ya lidesi omode.
2: Afiyade mune gere mwere efage.
1: Efage.
0: Wena mani ugo iko ogua?
1: Kana go to enjoy.
0: Nirona toko we koguo.
2: Atendo.
0: Nirona toko munegera kweri.
2: Ai, digia go munegera.
0: Kana ne ho ine haria.
1: Ee.
0: Haria ho ine kiria.
2: Eh to ari kania we we fage.
1: Ee.
2: Eni.
1: Dejo mono mono wa igera maita maigana.
2: Kogo igera maita matano.
1: Maita matano. Thank you mono brasa na ni gavo si ya mwanya ni kio Honorary very confident. Anyway
0: Dina wa
1: kana ni mutu yoko baka jaba yona
0: Dina wa dagineana
1: kedo leuri
0: wanaloko mutu ya dana menya
1: woi leke tune ya naisi siya tikala haa nyamu dhate ni nyamu dhate by the way
0: neguo
1: nanie ni kweda kwira mudu wa ura adhikiriria kaide ni waka as long as we have unano wede kuinu kana shiriki grifote neto vye kidu gitago one touch ni kugatiriri gohigoraga page keru nywa haha na dikoda kurora ka ni umagu kurigi ka nduma kuo no gukuhe mweke wa kugura tigiti omwe peke yake gukuhe mweke wa gwikatia
0: wa
1: kugura tigiti omwe peke yake na tigiti yoyo uragura nogwo urakunengera raji ya shiringi ngiri ithano tigiti yoyo uragura nogwo urakunengera raji ya shiringi ngiri ithano kogo popote pale ulipo oya thimu yaku riu tutwarane kahora oya thimu yaku dera take one touch in fact dera oya thimu yaku wetere ile ya gukwira na oya thimu yaku ri gwenda ohihinye star 624 hash no dukabe gwe kodugi umehinye ugo dika baji wenu anyita
0: kato hinye
1: oya thimu yaku oya thimu yaku ri ukuhinya star 624 hash eikare ogwo ona ogwo yes muruove ureda edo iwe no one touch kogwo muruove ureda kuinu kara shiringi grifote li dreda ahinye kiedu kigwe to star 624 hash nono we are display li uha ogwo weikare na yogwo stand by ikara na yogwo stand by dreda muruove ahari di thimu yake muruove ahari di thimu yake ahari di thimu yaku odhye korea wa star 624 hash togani star 624 hash omege hau dhimu ine ya kugwo deada yake kutana 50 gwira go ohinya star 624 hash wana ohinya star 624 hash omudu wawode leutuge okay ekwere USSD running
0: yes.
1: Harimundu agura TV na BDSD 45 ivyo tulasha agura shopping voucher tulahigure aginyarumeru dero okay Sirigi Darengo 22 iladhi kule kwa Maflex Ventures Limited
0: nye Darengo 28
1: nye Darengo 22 dige kire pini ya kwa naje terere nyone kane guna kanya mumuthe nya wa omuthi kogwo muthikiriria eno no one touch kumada kika eno odeka isu kumisi ya tigara wigulile tigiti usio umwe faster tulikie horoyu ne tigiti umwe faster tulikie horoyu ohinye star 6 2

0: netigiti umwe faster. Uhinye *624#. *624#. Wana wahinye *624#. Wishagulire kidu gigwituo. Shopping voucher. Twahigulira andu othe ginya atumia riu. Ginya athuri. Matikagie kuwa ntua mahigiriria grifote. Tukwenda grifote. Uratu yotu weja tunini tuwa grifote. Mudrube ya nikejo kia gai. Mudrube ni kiogo. Leu koguo. Ndia kima higulira riu. Nada mahigulira oguo nige thariri. Matikagie kuisokia. Na nini damera hawa tiriri. Toga turathi one touch. Koguo mudu ni agule tigiti usio umwe. Yes, odhie kule wa *624#. *624#. Na gikoro ukiri hawa uguo. Wagula tigiti usio umwe. Uone donero congratulations. Tau ni dona haa. Dona ya kwa ajira. Bidi ya kwa tiyo most unique na tiyo most kirea. No, ni dakyo na ni daheo liri. Ni daheo tigiti. Gidaheo sirigi wa no tu. Daheo sirigi wa no tu. Hapa, sirigi wa no tu. Nisio dane gire liyo haha. Kogo nega cashback hega. Unaharimu rugo haheo sirigi fota wanu haa. Harimu rugo heto cashback ya sirigi giri 29. Aleto John Kihara. Yes, John Kihara. Yes, congratulations. Mudo weto John Kihara. Wewe na wewe uko wapi. Dakika siya tigara mugwaja. We ukwendaga shopping voucher. Ikumi nesiyadhi. Shopping voucher. Ikumi nesiyadhi. Siya tigara mirogoiri. Ikumi nesiyadhi. Siyadhi na mudo tau. Siyadhi na mudo weto. Siyadhi na mudo weto mire wagui. Siyadhi na mudo weto mire wagui. John Murithi. Christine Wajiko. Ruth Waboi. Milka Mudhoni. An mugure mudo wetuo Magdalene Wagui, Jean Wagari, odo mwena Salim Dungu, asio ni adu ikumi. Siya tigara mirogo ikumi? Oh, ne ikumi na keda. By the way, siya tigara voucher ikumi na keda. Na nesira ni anoda ikaisi mwaja siya tigara. Kogu vyeko wa *624#. Ne *624#. Wigu lile tigiti usio umwe. Wago na tigiti usio umwe. Waga kidugi wetuo shopping voucher. Ogerea tigiti wakeri, oke inu kena na aji, kana inu kena siriginu. Dhumirio ni wana wago na tigiti waga tatu. Arume, alea maigira wuku daike eno. Kana weo taku igiri tinahu kafere, wana tigiti wakeri na waga tatu. Wena emu tumia, ugweza akiri ugweza kaa. Ogerea tigiti siyaku, nukone weo togoli haa. Oneo cash money siriginu dhumirio ni kana inu kena na aji. Kogo daika siya tigala idhala tu, odhie kule wa *624#. Ne *624#. Na wana wahinya *624#. Ugeisha agule shopping voucher. Nihana tuliki usineana idhali iritana dhira. Na ulikane wagula tigiti idagekeno. Kwena laji ya sirigi girirano. Nihana tukidhia tukiri kiri hili oguo. Baji nekwa na dhuti ya datoi giriri. Alutuo. Lea mala behave kule ya madhukuru ine.
1: Yes.
0: Alimodhuli dironi le au aru wabete kwa kwa na inewete. Alutuo le hivyo tunaneti ye. Na maladho makuma kule hivyo.
1: Oh.
0: Mara ugasi ya liri. Ndiyo makagia mea kima adamano ini.
1: Ehe.
0: Unuona.
1: Ehe.
0: Hiyo magweziri ya makonadu tanili.
1: Ehe.
0: Maruto makonari. Mugabu wa kweta kusina ginya bugeri.
1: Niasi yari.
0: Na mugabu sio ni iguwa guo. Inuanyita. No waga zina keho.
1: Ehe.
0: Zina kare keho viku isi ya siyari ni matu kire busy sana. Makorago makiuga atiriri. Nie dikenda ciana ciakwa igaikara uria ndaikara. Dikenda ciana ciakwa ikari athina toria ndariire. Makagia mathama ingi magwatha bia na kuhanga.
1: Yes.
0: Magatiga ciana.
1: True.
0: Anyita. Na ciari amwe ni marakirira ciana inanire. Naimo inanaga ciathi nginya thukuru. Anyita. Mwazo kamoka gwa ni mwalimu ina the?
1: Ina thina. Na mwana wa kudreda nginya rungwo.
0: Rweda rungwo. Darogo, doh di kita untuk kehura mana mali muda puli ye, untuk tahu kenyit dalam masa ti.
1: But
0: there is a moderate, ko disiplin mana, kau tu keho. Ibu le tua hura gua, gua tu lagu. Iko huru.
1: Bara.
0: Ali kau liga gua itu kau di tengah timo bukuru. Kena kah di master kona gua koda. Kiri gak kiri hulu tu. Gitu ada lagi nyagui karadi. Iro aja dah. Kau jago kira kah kah tu kira pale di kali itu tamu gua. Tengah timo. Aku ha. Kau kita kuat headmaster, mana ahli
1: punya? Dari kuah.
0: Aiy, kata dia tak mugui. Ini kuat tera.
1: Kuat tera.
0: Eh, mugui.
1: Kuat tera.

0: rĩrĩ atĩrĩ ndakwĩra marathiĩ kũrĩa ngumo na huru magĩthiĩ pikinĩ kĩkĩrĩ ma mbogo
1: no nyama mangĩonire
0: nĩnyamaigua nginya kwĩhumba nĩ hĩba no mũnyaka rĩu ngwĩciria kaitu gakĩonire mwanake no arakĩgeria serious rĩ
1: na nĩkĩo gũthiaga ũguo ũkoraga ta rĩngĩ kĩmũndũ kĩrĩa gĩakũregire nĩ thĩna watonga kĩrenda gũcoka
0: no rĩu kĩndũ kĩrĩa kĩmakagia nĩ atĩrĩrĩ rĩu aithaka ndakĩgĩire mbia no rĩu no arenda kairĩtu gaka kana kũrĩa gĩcagi atĩ athiaga nginya gĩcagi kũgetha atindaga Facebook you know that ex ucio rengi wa gikure menire na hau guo no amwendaga no twakinyete kirathi kiu
1: twakinyete kirathi giake
0: ndikio jina mudu betriri ugikaga bia ri ugikaga besa
1: yes
0: no tigo ne muhikine kwaga bia wabe wethe bia utana bagwetha muhiki ungi todo hata weko kimadhara utakiriko
1: kiu
0: anyway de ure dera weka droi haha ya isana ka droi ri utondo wa mathore mathiete oje tekeria due to public demand here rent ya shilingi ngiri thate kuri adu igana rimwe rent ya shilingi ngiri thate kuri adu igana rimwe rent ya shilingi ngiri thate kuri adu igana rimwe na ngiari oguo nyambe hadera jio donera ji kuri adu 20 aria magwethaga shopping voucher aya ne atumia na arume na to uguo wika oyo nake ni mudu iruka na shilingi nuthu milioni yes nuthu milioni areto Salome Wairimu Ndungu leo hari kindu ndienda wika niko kwirite umuthi kwina shilingi 1 million irahiga thuguri ino ya soko murwa na shilingi no milioni imwe ikuria kwa rent na tureda kuheana rent kuri adu igana rimwe DJ Baji ndio kana iguhoro
1: Daiwa.
0: Kwena mega jackpot
1: yes.
0: ya shilingi milioni imwe na milioni ino ehithetwo kuria kwa rent
1: okay
0: ni ndio rent ine na basi gana ndio
1: yes
0: no tureda audu igana rimwe no hari andu aigana rimwe ri hari mundu ukuinukana 1 million ndio kana na baikumi kana na badate
1: kana na kana bote
0: kana ni igana
1: yeah.
0: Kogwo ri nie gwenda mudu wothe urenda rent ya shilingi ngiri thate abe agure tigiti omwe ndako igure ya thoko ino officially ndako ira gukuri gukwina milioni imwe kuri ona raji kuya shilingi ngiri ithano na kwina nuthu milioni ni tondu wa muhotani uria ugukorwa gurete tigiti nyingi muno itha ini riri ria muiso kogwo we popote pale ulipo gwenda we thimu yaku hinya star 624# togani star 624# officially twako higurira thoko ya kindu gigwitwo rent ya shilingi ngiri 30 adwa bere othe kuingira guku igana rimwe no maneo rentio no maneo shilingi magana mere ni airtime you never know na todo ni kuri kiria turarikiriria na ni joy weekend ikiri maundu maingiri leo ni urumu ndo tukwo turari horo wa mundu ureka mufango haha no thimu urahura ukimuragia aise mambo vipi leo mukona fomu ju wena ina ugie fomu shilingi ngiri thate urihe rent na one cia kumira nawe taru miari angi ugakiona cia ucokia guo kuraudi cia gurwo tokugaga hau guo kuda gutume
1: niguo
0: tuhiage mihango kuu igirire beti ya muvira yago gatumena
1: gaturakarira
0: mundu ni ebange mundu ni ebange haha na nikio ndakimena atiriri tuna rent iraheo adu igana rimwe
1: yes
0: na nie ni gwenda mundu ogothe abe egurire tigiti umwe tigiti igire
1: umwe tu
0: gwenda we wigurire tigiti umwe peke yake na ndakwira tigiti ucio umwe no gutue millionaire tondu kwina 1M thino wa mega jackpot thino wa thokweno we uroka we wa bere kwina airtime nini ya shilingi magana meri kioe thimu yaku uhihinye star 624# ni star 624# ni star 624# wona wahihinya star 624# hau niho urecagurira kindu gigwitwo ki urecagurira kindu gigwitwo rent na niyo ya muiso turaneana thiini wa thokweno na rent ino ni ya shilingi ngiri 30 ni rent ya shilingi ngiri 30 no ni roka special todo renti ino no hawai wa hana milioni mwe na hena nuthu milioni kogwo we ukigura renti ino ri mudu wa ngai ukamenya ni uraigira thino wa draw ya 1 million kogwo ri tulikanira wega nigetha tuhigetho kweno mudu wothe watidakigeria munyaka wake muthenya wa umuthi nijo ukwendaga ringi voucher ukwendaga school fees na nduri uramiona ihinda ria kuria gucokerio gatho ria gucokerio guoko nirio riri na hinda riri wacokerio guoko fata ni wigurire tigiti umwe peke yake wone ukiinukana rent ya shiringi egenege ne shiringi egenege giri mirongo itatu ririkana twoga ni kuria gwa star 624 hash ne star 624 hash ne star 624 hash na wona wahinya star 624 hash wakiinukana kindu gigwitwo school fees rent ya shiringi giri mirongo eigana shiringi giri mirongo itatu haha ni mudu wothe kogwo na murutari roka guku ndirerwo agikonduri uraingira guku umuthi na no we the rent waingira guku ni ukuheo rent iyo waingira guku rita ria mbere umuthi agikonduri uraingira we mugeni kwina shiringi magana matano cia gukaribisha kwina shiringi magana matano cia gukaribisha Caroline Wajiko mudu gutwo John Nyoto mudu gutwo Rafael Mwangi mudu gutwo George Maina Jane Wajiro mudu gutwo Dennis Maina Mary Wagoi Peter Mathenge mudu mwe na mudu gutwo Emmanuel Dungu Jeremiah Dirago John Batia mudu gutwo John Kilonzo mudu gutwo John Kenini mudu gutwo Nelias Waboi mudu gutwo John W Wajiko odomana Anita Wairimo na Peter Wajiro na mudu gutwo Everson asiri ndo ale makheo shiringi giri thano ucio ni chai wa thai thano shiringi giri thano hiyo ni chai ya ati nilaji yo yumaraji by the way yumaraji yes na no maragi teitheka riu we nawe ni ndagikuhe kamweke na ni kamweke ka muiso muthenya wa umuthi ni kamweke ka muiso muthenya wa umuthi na mweke oyo ndakwira ni wakuinuka na kindu gigwitwo ki kindu gigwitwo school kindu gigwitwo rent rent ino ni ya shiringi egenege giri mirongo itatu Susan Waboi ni wambere kuheo rent mudu gwitwo John Njuguna Peter Wabugu mudu gwitwo Gerard Maina mudu gwitwo Frederick Irungu na John Mwangi acio ni andu ambere atathatu kuheo rent ni tondu wa kugura tigiti umwe rent ni tondu wa kugura tigiti umwe muthikiriria kamweke ni gaku itha aria muicoko tukoo muhatikano andu ingi makoo manogete na aria makua ngoro magakua ngoro pio makoo makuite no nirio itha riega riria ungiinuka na kindu riuka no wamenya andu ria manogereire ugikona mayu
1: nirio
0: Maria mtuadhi haiko biya gana maigana na mahenya maigana.
1: Ki.
0: Mudu wako wana mayugu kiri giri yoli.
1: Ah, hetu kagadu uru muno.
0: Ama hetu kagazi yoke maho mete ta iso osho oi. Niku kiko wana mayu masi yoli. Hano kuharika mudu wa togo leti ya huo wago wakita baita baiki kahota kuhumata kiso osho. No we woka adake kaisiri. Oke uhetu kilte. Kogu unare mokile rusine na ale ya mokile huwaini utu wika katiriri. Mari hiru odomwe. Kogu we agikuroni hiru yada kuigira wako for the very first time. Little ya bere pio dogiretio muthikiriria oya thimo ohinya star 624 hash oya thimo ohinya star 624 hash togani star 624 hash dreda adwa bere 25 mabe manegelio rent nyabe nyogere wanaba 25 rent igi giri 50 naba 50 otaguo naba 75 na naba iganarimwe kogwo wehe kage lirikana nitoga wabe wegulia tigitio sio omwe nigetha winuke na rent yaku twarika na oe thimu uthie kuria gwa star 624 hash ni star 624 hash wana wahinya star 624 hash ugure tigiti ucio waku wabere wana wagura tigiti ucio waku wabere muthikiria ugiona ndunaheo rent na ndunerwo nwaingira thiini wa draw ya 1 million nigwenda ucoke oho ringi ugure tigiti wa keri tigiti wa keri nigukuhe rent iyo na tigiti ucio wa keri ona waga rent ni gukuhe kindu gitagwo laji ya shiringi giri thano ni bonus andu mirongo iri ningi ungigura indo icio ungigura tigiti icio igiri wage kirio kwendaga ri nduthie tigiti wa gatatu ri urakuingiria draw ini ya nuthu milioni na waka na waga tano waga tatatu ri ugakuhe mweke zaidi wako inu kana shiringi 1 million mudhenya wa omothe kiumia gigithira na niyo ya mbere mweri uyu thie kura kwa star 624 hash ni star 624 hash ni star 624 hash na wana wahinya star 624 hash wesa gulire rentio na ihenya ene duyo enaga didi ogwo godo woku
1: ego na dirali kwa tere
0: iraga bana kuka imasini iraga bana kiria
1: tio kire na generator
0: okira generator godo woku nawe I dagi di
1: toro ro amenya era kire ya zoka
0: amenya uri amudu arakura denda kwa huru ata kuluga miada kame
1: arabu era kira egacoke gagaba
0: iraga biraku
1: ni fani
0: ni ku theini
1: eh
0: Mudoku na tuuti ya usikuthaka
1: Ega kira
0: Wagedo kia nige
1: Ata kukutha nige kire mwako
0: Ega tuwa metuwaria na mudu ihaha Ndike dide Tuwa metuwaria na mudu ihaha Ako rwa kinegerio rent Ali number 25 Number 25 Aduwa bere 25 ni mahayo rent Dakura ni one touch Nika dakura wabewe gula ya tikiti usio mwe Wa miss gula tikiti wakere Wa miss gula tikiti wakatato Waigira drini ya 500,000 Kana 1 million. Dirikana ni kule wa star 624 hash. Ni star 624 hash. Nukile kile. Doi mwaki oge uliegea by the way. Wago taide katigoyo. Kogo gula tikiti siya kunyige. Ole ya kwa hoteke. Kamudu yoko gula tikiti nyige makiria. Nuyoko ino kana 1M. Kana ino kena 500,000. Oh yes. Dirikana rent na sio. Nemirogo mwagwaja siya tigara. Kudugu uko. Nekwe tukila star 624 hash. Uwe mwega. Na nani jagirite muno ngetwo guyo kuri wa Ken FM?
2: Okay.
0: Iwe witagwa atia?
2: Ni
0: witagwa
2: Masi.
0: Iwe
2: witagwa
0: Masi u? Masi Duta. Masi Duta no agithio ni muthuri haha.
2: Okay.
1: Masi kwero atia?
2: Oti kaun.
1: Umete mweno uri ku Masi.
2: Ni de Meru.
1: Aya, we Meru.
2: Ni de mwana wa Meru.
1: Meru mweno uri ku?
2: Mwena
1: wa
2: meru
1: chuka,
2: mwena tau
1: niyo chuka. Oh, chuka. Ok, na hivyo tu kukuwa kukena, niyo dhika gireli ya kukena?
2: Mwono kwanza.
1: Ehe.
2: Ehe.
1: Aya, ehe.
0: Niyaka nyamu.
1: Niyo kwa higire tagwa soko murwa?
2: Ehe.
1: Niyo kwa higire tagwa soko murwa?
2: Ehe, niko higire ite.
1: Ehe.
2: Ehe, ni mwono kwanza, na da wini giri da pesi ya rent.
0: Good. Wakuro wa igira kuhu maita maigana kuhu kwa rent.
2: Taake na mwono, todo nyo na toke yoke ya dredi ya kia mwono, nige doona beso siya uki haka nyumbani, dagi ya duka.
0: Oh, dagi ya duka. Ah, that's good. Wakuro wa igira maita maigana hihi?
2: Igiri ya maita manare ya katapele ya rehi ya hukani.
0: Good. Oge oge roo siri giri minogo tano hari besa taisi yori?
2: Ijike na mwono.
0: Ize to oge lega tuka hini nigeza wakahota kure ya rent on time.
2: Imagine on time.
0: Oh yes. Hallelujah. Giri mirongo enana ni siaku.
2: Hey la.
0: Fifth igoro.
2: Thank you mono.
0: Yes, congratulations.
2: Thank you.
0: Now wa gwani wozo. Wa ni wala ni shatadi. Kamugate. Baga idio nemo video to Patrick Kanga. kumakuri ya jika na alio saina okay. Patrick baro uwe kanga
1: Patrick
0: ajo uri atelele ewa mumekura nini sasa ya hithi kama unonawe gaithi ya mudhuli usio TDJ na adwa skuta waka maga hithi kama unamono mudogo to mwagiwa dekeza to us
1: salimiku
0: sana mwagiwa dekeza tuwe ina na kukuri ya ruido
1: dekeza di mwirega tamia keta ano
0: alio kuwega ni alia haliri ya nia kuluga magiteki ya MP
1: Aya na dai tuira. Dekeza niki.
0: Alarugama kwa kanili wone ga ide kesana.
1: Alarugama mwana wako.
0: Dekeza. Ndio kana kule Laikipia. Na inicio si Laikipia kuo huo.
1: Na kwa
0: tra hiti yangu si ndio inicio.
1: Good.
0: Maswa kala una kre daki mwana. Adoni igi mwana by the way badge.
1: Ona ano wage ndio ni mudu leto Kenny Jones.
0: Nimesalimika sana.
1: Wage ndio mudu leto I'm done. Ndio ni kana
0: Hey,
1: nikolekia anyway. Na ndio no boy bobo.
0: Yes.
1: Na ndio ni Lex Ndala.
0: Yep.
1: Na ndio ni mtu wetu sous chef.
0: Yes.
1: Njoko na kwa mwana wa Dubai.
0: Nikuwa.
1: Na shiro dressing.
0: Yeah. Good. Leuri.
1: Eh.
0: Ndio sasa kwa hiyo boy ni?
1: Nikuwa.
0: Wakaida ka dagika mirongo 80.
1: Karubaga kadha dhakari. Akinyira Kenny Jones.
0: Akinyira Kenny Jones. Kenny Jones iyo ni yako.
1: Hey.
0: No niye dekimalika ni hatone kulekia tularikia.
1: Kabisa.
0: Maudu ni Mary. Uinuke wina kedo kanotari. Noge kenoge ya kwa ni uinuke wina kedo. Tikiti yomu watimu iganu ugura wakeri wakatatona wakana. Na kemudu yokugula tikiti yinige akogela meke yako inukana rent kuinu kana nuthu milioni kana 1M waya thimu yaku thie kuria wa star 624# ni star 624# tukirekereria uinu kana rent ya gri 33 toga ni star 624# star 624#. Kuma dagika eno ikara ukiguraga tigiti o dagika o dagika. Gutiri mudu ukugura tigiti nyingi aume moko matheri. Hiyo nayo nimeku promise.
1: Ano wage hiyo ni Yuthufu Gatugi.
0: Yuthufu Gatugi msafi.
1: Eh, na mudu itagwa Njeri.
0: Yes, nimesaminika, nimesaminika sana.
1: Kabisa.
0: Eh, ni atikiri udoge. Twende twende kasi. Kana hali udoge kwa daga. Oye nama.
1: Didi.
0: No, no, dako, dako vifo muve.
1: Ano wage hiyo nereere. Tareke gaithie Miriani wa ithira ajira gugaithie
0: sana. Miriani wa ithira.
1: Ani ukugaithetio nereere. Ikangonga
0: niguo na maso aciari na kenya kwaithira gwa kauka ithe kanega tuire muno
1: ehe
0: I joge kemenye mekanikire da kuna karaja bura kuma kura dura face 1 sana sana na joni waka headmeni ini can't get enough of shirodokana jikanie ne squaro stars wa gwandrasta yo

Kishoro akahua modogo toke shoro raini banana. Tunajua sisi, tunajua Arsenal ni champions, lakini italingana ni champions wa wapi? Sisi tunajua ma champions wa dunia ni PSG, eh? Tunajua ma champions wa dunia ni PSG. Kwa hivyo kama kuna ma champions wengine, ni atuko beto tutuni ni kisho wakahua raini. Kama kuna ma champions wengine, ni tuko beto tutu wako nywira sai. Lakini tunajua ma champions wa dunia ni nani? Ni PSG. Na demaki hota na tuko beto sa hiyo ge corona champions basi wacha tukubali hata Arsenal ni ma champions.

0: But before we do it tomorrow, again, let's first do it today, right now, right here. Absolutely. Thiini wa mutabo uyu tongoretie guthakira nyimbo nyinganjara santi sana ni undu wa andu othe marathii na mbere kumenyithia me mutabo-ini akorwo nawe ungindumira mugambo waku kuhitukira WhatsApp number ni 0700246928 nigu nyue mwekwe mwerera-ini 0700246928 namba yakwa ayo ni 0711046922 kwerwa tia mambo vipi ye
1: jambo
0: jemba
1: wakaido mulu wa kirinya gato wato keburo to
0: wamono
1: kuma keburo abako kukwa kirete mulu wa kiri ya mono kire
0: anga ike buro ke ege siko kireko kia ubunge
1: eh?
0: Kevoro e gesiko kireko kia ubunge?
1: Etekiteka ubunge?
0: Gesiko kia ubunge kana kevoro e gesiko kireko kia ubunge?
1: E kemona kiteka ubunge wogwa horwa MP kana wogwa horwa gavana.
0: Kwa nyu gesiko kia nyu kia ubunge getagwa atia?
1: E kiteka ubunge goko gwitu.
0: Ndirori atiriri.
1: Eh?
0: Gesiko kia ku kia ubunge getagwa atia?
1: Tekirinya kaunti goko.
0: Eh constituency ereko?
1: Kirinyaga district.
0: Ah, okay, sawa. Kwenda kugaithia u.
1: Narere.
0: Mm.
1: Akagaithia oigorosio minji.
0: Oh, minji yako anyu.
1: Ni na wakangana hapa kwa hapa na mtu kutoa mwalimu wa asira re.
0: Eh.
1: Hapa mwana kaburu na joke hepore ndo mwana gawi kulira angulire ya hetogo my friend yetogo mwangi wa kangangi re.
0: Ah, pole sana.
1: Kana iza wa gawi re.
0: Eh.
1: Turadi madiko, turadi mahoyo mothe.
0: Eh.
1: Wadi maho ya hoiro hoino hoina gadi ko tare ki komita falari kono ka no ka no ka ne mola materia
0: eh
1: o de ba o mere de mera terere
0: eh
1: de mere mai kana ngai na ngai magri mai dori de mana wa kenya ga ba to ka buru aba kwa ba no wa mona wa mona na da ga mo no ko to GK ara hari ari o si no no MP o ko gito dia
0: eh
1: o da magai dia aba kwa ba no wa mona mona
0: Amana rune wagweta wigishiko kia ubuke kia dia ni guoguragia. Kwa erwa tia?
2: Daita ba.
0: Mambo vipi?
2: Hello.
0: How are you?
2: I'm fine.
0: Yes.
2: Uko salama?
0: Hata mimi ni kochonjo.
2: Hata sisi, hata uzere tu kochonjo.
0: Uh-huh.
2: Uko tuned.
0: Kabisa.
2: Nukiraki ya betere ya domaiza naona.
0: Mm.
2: Gotere murizi ya banana.
0: Mm-hmm.
2: WM.
0: Mm-hmm.
2: Mero wa Naikuru.
0: Mm-hmm.
2: Kamatha.
0: Yes.
2: Long ahadadi.
0: Atiri odogi. Asanti sana, eh?
2: Karigu.
0: Aya, thank you. Nodo akweda na kuthikira mutabu wa Kena FM Roboto. Apuda akweda na ujaririe thini wa ajira itiganete. Kule thini wa Facebook page ya Konega Kemba Mwangi. Na page itunigu Kena FM Kenya. Na Neria Ekiri na Tikia Blue. Ne kule thini wa Facebook page ya kwa Nega Ikaba Mwangi. Na page itunigu Kena FM Kenya. Na Neria Ekiri na Tikia Blue. Wajaririe thini wa ajira ishoshiothe. Netugu koro tukiona na wajikirio na mugabu kwe tukira WhatsApp number. Negu koro giwiki mwe kwe mwe mutabo ini kogwa ka stand by no kitumira jira chukio

mudu tedete mudu mutugu, kwe mudu tedete mudu musake. Ona kwe mudu tedete mudu ina mafurubanya. Ii, kwe mudu tedete mudu ina mafurubanya, akedete mudu furati uguo. Ii, mudu muhulefadhi ni gai propa. Le uko uguo, wewe ukehetika gira oleoli na uga kemenya. He mudu kenagio newe uguo uguo ikarite. Kwa uguo, nadura fatara kutidogi dhiyogi seji ya maudu maiigi. Ati ni gatha liu uhuwa netanga nyorona ati netanga arume mede teado mahuwa na furani. Kana taa iletu mede teado mahuwa na furani. Utura gena guko jimu, uwe roga gena guko jimu. Ehe, we wacha, tosheka hivo Mungu amekumba. Anyway, liu direda tuwabe toigire dhine wadhoko. Na pole sana kule muna tawako muna mudu gutose mwene mwadheki. Ni utigito nifafanyu. Pole siakwa na doaleo the tukiwe mudu gutose mwene mwadheki. Tene tumwe tamudogu ito saimuwa ni komovers ni atike tunefafa hao kogwa mudu ukiri na vusumare wake na maudu male magi maudio na mahoya ni mamafa tamuno tunyitire na mudogu ito saimu ni mwadhiki hede ya hidaleri lirito na dhini wanda falino ya ukihuru kia dada santi sana leo dreda kwa bagu tugana dreda kwa bagu tugana dreda kwa bagu tugana dreda kwa bagu tugana dreda kwa bagu tugana dreda kwa bagu tugana na dreda tugana kule ya gua star 624 hash dreda kwa bagu tugana dreda kwa bagu tugana dreda kwa bagu tugana dreda kwa bagu tugana kule ya gua star 624 hash na makeria negu focus mono na adu alama koleto makeigira dhini wa soko muru wa kiumia giki giode adona makoleto makigira dhino wa soko muru wa kiume giki giyode dina dumiriri jaga kule nywe todo omode ni mudhanya wanyu na nijoe todo idhuwode ni wikedi kira ke muhalino wa bere na kira turafatara muno ni keduge guetua besari kira turafatara muno ni keduge guetua besari nie guabadhi dhye dhini wa soko muru wa nyone ni kege kuhe besa na ihanya nyone ni kiki gikuhe besa na ihenya nyone ni kiki gikuhe besa na ihenya nyabe guhigurira kio na direnda kwamba gukuhigurira namba ithatu cia mbere theini wa soko murwa direnda kwamba gukuhigurira namba ithatu cia mbere theini wa soko murwa ndirali uhoro wa fithi ya shilingi ngiri mirongo itatu ngari uhoro wa voucher ya shilingi ngiri mirongo ena na ngari uhoro wa renti ya shilingi ngiri mirongo itatu so ndacio ci ithatu uguo nigetha tukorwo na mieke mingi muno ya ukorwo tukinuka na besa. Theini wa dagika cia mbere, theini wa dagika cia mbere 15, theini wa dagika 15 cia mbere, thie theini wa star 624 hash, tengera theini wa star 624 hash, tengera theini wa star 624 hash, wa tengera theini wa star 624 hash, we shagulire na basho idatu. No shagure number 1, no shagure number 2, no shagure number 3, maudumoke me sawa sawa. No shagure either number 1, no shagure number 2, no shagure number 3, theini wa dagika 15 cia mbere. Idha lidi ya bere, tutikuwa bako hea na keduge guituwa bonus, negatha tuhote kuhe ado igi piu, keduge guituwa besha. Aha, wina shirigi giri dhate, wina shirigi giri fote, na igi shirigi giri dhate, wukuli gana na kio kire ogwe kira. Nie dhiri ili egeda wuko yira peke yake, he na dhiri direda wuko yira peke yake, na dhiri ya kwa neno, dhiri ya kwa neno. Hena adhiri direda uko yura mudanya wa umudhi. Hena adhiri direda uko yura mudanya wa umudhi. Dhiri ino niya tiriri. Ona wanyi itakedu kemwe. Ona wanyi itakedu kemwe. Kedu ki utidikana na keo ginyagia dagika ya mudhia. So, ogekoro ogo shagura fithi. Aba ogure tigiti nyige ole kuge hoteka siya fithi. Ogekoro ni vocha. Gura vocha ginyagia dagika ya mudhia. Ogekoro ni renta. Gura renti ginyagia dagika ya mudhia. Mudogu ito Veronica. Olide ni wabukia. Mudogu ito Veronica. Olide ni wabetie, mudogu ito Veronica, olide ni wabetie, mudogu ito Veronica, olide ni wabetie, we wagura keduge guito fithi ya shirigi giri mirongo itatu, wagura fithi ya shirigi giri mirongo itatu, wagura fithi ya shirigi giri mirongo itatu, wagura fithi ya shirigi giri mirongo itatu, oguthie theine wa star 624 hash. Tareke tuwa beriri hamwe. Ogo dhye dhene wa star 624 hash. Ogo dhye dhene wa star 624 hash. Wa dhye dhene wa star 624 hash. Wa dhye dhene wa star 624 hash. Wa dhye dhene wa star 624 hash. Abo shagure either number 1. No shagure number 2.
kana no ucagure number 3 mudo gwito Eunice ona we already ni ugudhito cia kuciringi girimiro ngwena we wacagura voucher wacagura voucher tukiambiriria ati no guthie theini wa

Lakini watu wengi hawajui. Watu wengi wanafikiria kitu inaitwa raha ni furaha, lakini ni vitu mbili tofauti sana. Sisi wengi tunajidanganya tukiwa kwa raha tuko ndani ya furaha. Hizo vitu mbili tofauti sana. Kuna tofauti ya raha na furaha. Sipia hiyo. Chukua hiyo. Chukua hiyo. Spot Mania Night.

atakai kabata au wanachutu cheat siku hizi. Of course ungeona mtumia ageko cheat wewe wa wabete go cheat mdo. Kwa hivyo acheni kushidanga huku mkisema ati siku hizi mabibi zetu ndio wamekuwa wabaya. Nyinyi ndio mwaonyesha bana. Nyinyi ndio mwaonyesha. Hata siku nikifa naomba unizike wewe. Mimi na wewe. Hata siku hizi kakaba wamekuwa baya sana. Nyinyi mmefanya

0: 33 216 hash. Kwa erwa tia?
1: Utina kawurwe.
0: Ii.
1: Mwuri yega.
0: Ii. Demu waga todua hadero na tadirio wika dhima tukiri na mudhikiri liye tuli yega. Kwa erwa tia mudhuli?
1: Utina kawurwe.
0: Weno iwe kwa mudhuli mukidire kuo kiri onatumia kato wake?
1: Aii.
0: Niyeje tako kakabwa mwagina guko negu wagoke na? Ona dikeni inete dage kata iko miugo kuma lida derado matengere dhino wa star 216 hash. Modu wa diyo na kanano wa inoke na kanyamu. No nyada kumenya nikei gia tuma oguduke na ihanyo uguo. Otaku uli ya kiulia e dadi ni guona kanadi kuona.
1: Hayo guha 216 ide. Kato ni guada kugela sabao dee.
0: Oh, ni ule idhagia?
1: Ni ule idhagia hata kwa hivyo.
0: Ko?
1: Na bado na ule idhagia mahali.
0: Oh, urutagira ko?
1: Urutagira mwena wale hilo.
0: Kule ya ruhilo,
1: Ni ruhilo.
0: Fiasara ikalete ya kwa hidalele ruhilo?
1: Ate?
0: Fiasara ikalete ya kwa hidalele ruhilo?
1: Fiasara toje wogut. Kila mudo rage teta kutire hido
0: kutire hido. Ne jagu?
1: Nisi yagire kwa wafiyo.
0: Gai no wago tutaidhye dhuturea gai nariyo wa?
1: Magai.
0: No wago kwa gira?
1: Wago kwa gira.
0: Naruwe drona no wagire rone maudu hanini yonoge koro timu ono li?
1: Magire etamu no ki hanini.
0: Wana besa sigana?
1: Mirogwe nana na inya tinini.
0: Wagire mirogwe nana tinini siyo tinini. Oko tanyaga besa tasigana uguo?
1: Mare ugu kutanyaga. Kuma fifta kudina igoro.
0: Kuma fifta kudina. Kogwa wewe ile jini yaku nezijaga ya?
1: Ligi yako ya wiko ya kufati.
0: Atiri udogi ya sandi sana my brother. Na wewe umye fiyo, wewe umye fiyo? Maudu na oma kwa gira?
1: Na toko ya umye atadori uhatikiri udogi.
0: Ona tutiri na udogi waguweka. Atiri udogi ya sandi sana. Na ugo thie. Thini wa star 216 hash. Nogo dhye dhine wa star 216 hash. Nogo dhye dhine wa star 216 hash. Nogo dhye dhine wa star 216 hash. Nogo dhye dhine wa star 216 hash. Wa dhye dhine wa star 216 hash. We shagulire box yaku ngima. Na ushagulire box number 1. Usi onadana tura shagulire box iriku. Na ushagulire box number 2. Na ushagulire box number 3. Box number 4. Box number 5 uthi uguo ginyagia box number 6 nekwenda ukuyira thiri na nethiri igutuma uhotane besa na ihenya na uthikiriria wigutumuno ino nethiri igutuma uhotane besa na ihenya wigutu ni uthikiriria wega kwiragwo murugarugo ki ugeraga ki no ha gwenda atia ugikorwa wacagura ni box number 1 tiga gutindo gicenjia tindikana nayo maita mala mothe ungihota ungikorwo ni box number 2 the same ginyaliria urikia moko kirora mother adu aingi mahitagirio niki ni gutinda magicenjia ukauma ino ugathuthaka litari mwaha ugathie wengiritari mwaha a ni chances cia kurate todo masini egukona tari hinde waingira litari mbere no wastikina na bemwe ona wastikina box imwe wago na maita meri matatu mana matano kogwo nikona uyu ni mundu utidite thine wa system na gasagasa inicio wahota ukorokio na besa na ihenya so tiga gutindo gicenjia box wacagura box imwe abotidikana nayo maita maingi o uria kungihotekeka iyo ni njira imwe ya na ihenya muno ukoroke hota na kindu gigwitwo besha thini wa star 216 hash thini wa star 216 hash wedawa ukufago guo wedawa umenyo guo thini wa star 216 hash thini wa star 216 hash wa thini wa star 216 hash ona wa thini wa star 216 hash wa thini wa star 216 hash no wishagulire box yaku area ogeda mudo gwitwo Monica sirigigiri miroga mugwanja naidhano nijaga shirigi giri mirogo mgoja naidhano nijaga nari negoda kwa bia kuigua ado makihotana kuma shirigi giri gana mwagudu na igoro luna onyede kwa biridi kuigua ado makihotana kuma 100 and above negu kena muno gigua ado makinuka na 100 and above tengena thini wa star 624 house gutiri odo jogu gutiri odore magafatano kukura wina wetikio ulea wagirire igira kuo wana maudu makuma kiagira. Na idhwe tuwera mudogu ito DJ McIntyre. Karibu sana wabia tuligithiliru ibohanini.
2: DJ McIntyre.
0: Ni weekend. Nipatia kamunyweso.

adult kana hatire na ganja no muhakome kore kore iguru ekiroira ikombe itiganite au ni hotimu ya Arsenal rugamire kwa hinda riri na muonekanira wa githe ngima ugwo niguo ironekana regular challenger theine wa ligi ya Ngeretha ona theine wa ikombe cia Europe nayo timu ya Liverpool wakirikana nimu ya timu iria riria esawa niria mokirite na kuguru kwega that is the word ni undu wa thiku ndiira menayo gutire timu matangianura gutire timu matangianura no kwa hinda riri wa soka kwa getuka kuligana na timu timu ile kwa hidalire igitongoretie ni timu ya Paris Saint-Germain PSG, Bayern Munich number 2, Real Madrid number 3, Manchester City number 4, number 5 ni timu ya Arsenal number 2 ikurukite ugwa number 6 Chelsea ehavu ugwa akora nemo ya timu ile ironeka iroka wega muno na next season ya hota ukorwe kia gagia doi gemu. Na nikuliki turadhi tuliketie. Na hena kaudu kamo wanya. Ndire dagweka. Tutigoge tidaha. Todo na mumadha tutire. Ona dagika tutire. Kwa ugo negwe da tuweka kaudu kamo wanya. Nidahi ya nashirigi giri 75 kule ya doi ge. Unfortunately adoi ge ni ere maimu moko madhali. Taudo guheana gebesha nyige. So, kira dashiri ya guwekare. Guwekurukia ya nashirigi giri tuwedi. Thini wadagika taikumi shukite. Negatha nani hote kuhea doige. Mono. Taudo idhani ya mudhia. Tugega kuifaga idhaliri ya mudhia. Ado igi magu kinuka omo komadheli. Tugega kuifaga wega idhaliri ya mudhia. Ado igi trust you me. No ma kuinuka omo komadheli. So, nini amount kushoki ya di. Todo digi kuhe nini kukuhe shiri gigiri gana limwe. Joke kutuike no hote kuhia duta igana limwe. I cannot. That is a lot of money. No igi kuhera nini kukuhe shiri gigiri toedi. Na nihe ado igana limwe. It, mathematically, it is possible. And it is doable. Na ugu nguwa gukurogeka. Thini wada geka shiga nuna siukite. Adoiga na limwe. Omudu 20. Nyabe gwedere. Kidugi gwitorent. Kana gwedere ga shopping. O kira gyothe ugekuroke fatara. Thini waki umegeke. Giukite. Keolia. No weda shirigi giri. Mirogo hiri. Hali itali. Ria doa iga na limwe. So uwezi kosa na fasi. Ogo thini wa *216#. *216#. Odhye dhine wa box number 2. *216#. Redado iganarimwe peke ake. Shana milio nigiri na tebeoro ugo. Tale idero. *216#. Alema ukura makigira mali ya bere. Ona makiri na monya kamune na makiria. *216#. Odhye dhine wa box number 2. Totigo ikaramuno gukuhe odagika taikomi peke yake. *216#. *216#. Odhye dhine wa box number 2. Mudogo itonase, karibu sana. Nihedi ura dhakalitari ya kulia bere. Wadha kalitari ya bere, mudogo ito yitikas. Nihedi ura dhakalitari ya bere na mudogo ito nase. Wahete na litari ya bere, dhakalitari ge, nalege, nalege. But, ostiki na keduge guito box yewe mwe, dako hiyo horo wayo. *216#. No kwa ya dhimu yaku, odhye dhine wa *216#. Ona wadhye dhine wa *216#. Odhye dhine wa box number 2. Odhye dhine wa box number 2.
thine wa box number 2 Grace Samuel Margaret inyo ni mwe faga fagete thine abertu star 216 hash Gerard karibu sana na wedro na hidu regira litari ya kuri ya bere hidu wa dhaka litari ya kuri ya bere dhaka litari gina rege ni ukuwa na kiri oramadha shirigine girito edi shirigine girito edi shirigine girito edi shirigine girito edi kawagi dhaka kawaki kwa shirigi girito edi tali shirigi giri ni hidu yuri haka nyoba ya kubesa sigana duweweka shopping ya besa sigana omweli ule ajoe ni ate gutire mudo tagi fatara shirigi girito edi gutire hado ita gutire mudo tagi kwa moro oro hado ne shirigi girito edi star 6 no ogo diye dhini wa star 216 hash ogo diye dhine mudo guto bed karibu sana edo ratha kalitere kulia bere ogo diye dhine wa star 216 hash karibu sana mudo guto John unaweni dihora ratha kalitere kulia bere inyo mure gira litere ya bere mogoka mudhaki teritari gina lege ginya mwike mwako kire mureda mudoguto Dominic Mwaura wenu wa watu higuli rafio wenu wa watu higuli rafio kuhinuka na shirigi giritwedi wenu wa watu higuli rafio mudoguto Joseph Kalibu sana na wedrona nihedu regira litere ya bere Dominic Newe watu higuli rafio Ritalia Ona itali eti muno mudogu ito maura Ona akashirigi Grito edi enasio Asho nwa mwe ando alia Ake abiridia Alia maragi to higuli na mudogu ito Joseph wali Lima mweni to diba hau Ona inyudo ona nihidi muna gira Ritalia nyu Liabire Gukuhe dagika taikomitu Gukuhe o dagika taikomitu Odhye dhine wa star 216 hash Odhye dhine One star 216 hash odie dhine one star 216 hash ona wadie dhine one star 216 hash wadie dhine one star 216 hash wadie dhine one star 216 hash odie ushagura box number 2 odie ushagura box number 2 odie ushagura box number 2 odie ushagura box number 2 odie ushagura box number 2 star 216 hash eh?

Welcome to the weekend. Tukimalizia wilding hapa. Morogu eto kali ukimushu vega dhabi kirinya kakwera watea. Jua kali kuhua na tekole mwana wadeka. Morogu eto kari jiroge kami nimeka nikideka. Kuhuli ya makwa magumo. Morogu eto mugutu kwa jiwa atoho. Mambo ito na mnagani uko. Tukimalizia sasa. Star 216 hasha. Star 216 hasha. Star 216 hasha.

0: pony gradera letona ni disajeti no le rajeta ko Mr. Chaman like abamo gesa anti sana nyina wa kenywa kwa rwate mukuru kwa rubeni
1: walu fani ko tire na wa kaita
0: ni
1: no za yo moide
0: eh
1: ni gali kala era
0: e mai no ke Azadi sana.
1: Bali na ujenga za ikomi.
0: Jikareta goko ginyaru na kahoma kado alete.
1: Yego ni tre hiyo era tawega.
0: Asanti sana kwa da kugaithiao.
1: Ni kwa da kugaithia mami itwari hali ya mukazu kirenya ga.
0: Ee.
1: Toka ugaithirio wa kamano e.
0: Wa kamano.
1: Ee na wahela ni mwalo wa muitai.
0: Ee.
1: Ina tagolo wa hadewe.
0: Magaithi kiyo the asanti sana nyina wa kenyo gaithi ni ya mukuru kwa Ruben. Kwa ruatea?
2: Ana
0: atia. Niede chojo wewe mwaga.
2: Ushio geto wakati kuma mekaroki na gofu.
0: Mekaroki na gofu ni kwega.
2: Eh, uko nyada ro ni kwa tutwalizi tie ga muno.
0: Asante sana ku mekaro mwe jaga kweja mekaro fiyo.
2: Eh, ko ule.
0: Eh.
2: Mekaro ya kweja waru ya kila waru.
0: Ni kyo kwetirwa mekaro.
2: Eh.
0: Uko ra kugaithia umuthuri murata.
2: Ya kweja tete liwa mukungi.
0: Eh.
2: Nisi wakilinya naye makabula
0: nga. Oo sawa sawa santi sana. Asante. Na ogeno tuko mwana. Mambo vipi?
3: Aa gaika vamo wagi.
0: Osio mwetaka nua.
3: Osio makauru kwa ana asea.
0: Niede chojo.
3: Na niede ita wangage toa murio kiwa metirai.
0: Lemuru noko ega.
3: Lemuru kwa zahe nohe ho.
0: Ona inyo mutire idharo oge korone muetiri ya kemera ke ukia bura. Asante sana.
3: Gaidia masabeki ove na kastoma ove meha mago dikere iria.
0: Wasalimike wote.
3: Zapa kwe towa maro wa yeino kakara ni joroge waka wangu wadena wa experience bakri.
0: Eh.
3: Odomu wa naikari yote ya Kenya kwa olide muru na nante wa yede ya matile ikare wa muta abo ino.
0: Thank you muri uki gaithe nere muru. Kwa eru watea?
4: Halo.
0: Mambo. Mambo vipi?
4: Eh, nesho ne ben yoha isiri.
0: Isiri ni kwa Benson.
4: Isiri ni kwa kafiyo.
0: Hmm.
4: Doge gaithe kimani wa amo eki.
0: Ii.
4: Na wasira fanjo.
0: Ii.
4: Na makari kama wote maa step by step.
0: Step by step isiri.
4: Isiri.
0: Kogu wakari kako kato kakalehe step by step.
4: Niyo
0: kwa hiyo kemani wa amweki. Atiri kemani wa amweki. Anita.
5: Anita ba.
0: Gongu kwa hiyo watea.
5: Itire bongi ni kwa rafi yo.
0: Nige kirato moto doire.
5: Eh?
0: Urato doire yo neke.
5: Ni biya to biya.
0: Drauga atirire.
5: Eh.
0: Urato doire neke.
5: Atirire.
0: Eh.
5: Kando ni kwa hiyo ijira.
0: Eh.
5: Abuya
0: na ti rena ngi ngi rena da o de ra no ko do
5: ko jo kire ni
0: ta bo ile o wata ga ala Ye Kwaru watea?
6: Kwa kauri.
0: Hmm.
6: Kwa kuwa ya?
0: Kuhuli ya rauda.
6: Kuhuli ya rauda kia rauda no heoi.
0: Ai, heoni la adhiride.
6: Ano, tu lada muli usiketuko mirene ya na yutara inido akiria.
0: Nido aki?
6: Nido wa maudu maikima.
0: Toka hapo wewe, toka hapo.
6: Ya wa. Mwadu lada kwa na kia ule.
0: Eh.
6: Kwa kia na ule ule ha kia na haji kia vete hera ajamu.
0: Kwa kia vote vai?
6: Eh ha ha da bautine
0: kale ke ke ho
6: dia nya ye ke ke ke ni ona ko pera to mare ma ge ka ti
0: ado na make gere save sire ni di ma gere save sine ku kuru
6: ona ku ko ko je di ha gere save
0: mm
6: e ure
0: mm
6: ya da hesa i mo ni mo de ki poren do kwa wao.
0: Ii pole si aka si tu imbuki njira muno.
6: Ii.
0: Mm.
6: Yake dea dili dia paroje haji mola.
0: Mm.
6: MC good yake na kwa taki njira jamu dumega.
0: MC.
6: Ii.
0: Kaya dumwa na gani re?
6: Dili na kwa jua yini.
0: Nemwathire murera mugikora na broti ni mwe.
6: Ramire yo sagera. Kajeje ya mari yo kora dari. Kitiana mahita ite dijega.
0: Asante sana Karuma. Asante sana. Korotea. Mambo vipi? Hello. Hello. Mambo namna gani?
7: Hello.
0: Kwero watia? Ye. Haya, usiende tu kwara ni na kebada ya thime yake. Sijui nini shida ni gani. Todo drone turorete kwa hada wega thime na nuthu tuguthi ugutukea gathimo wethi na mbere kuhurira thimo itha dagika cio ciatigana ni ciaku na dagika cia mundu ungeda guthie. Kuria gwa star 216 hash. Leuri. Leo nige negeza tohota kukinyira adoi. Gifio adoi ganarimu matina dhira by the way. Tuwakinya adu 43. Tuwakinya adu 43 peke yake. Tuwakinya adu 43. No leo nigeza tohote wakanene, wakanini, gaya nojithi. Gaya nojithi, gaya nojithi, gaya nojithi. Nii guikurukia limiti yakwa yoke ginya shirigi giriga narimuwe. Guikurukia limiti yakwa the fio. Guikurukia limiti yakwa the fio yoke ginya shirigi giriga narimuwe. Limiti yakwa yume shiringi mwe ginya shiringi ngiri igana rimwe no yoge tumine ke riwa ha dona tigana rimwe ona timagana meri ore ma ukoro maigana riwa ha no hotana gatagati ga shiringi mwe ginya shiringi ngiri igana rimwe uko hotana gatagati ga shiringi mwe ginya shiringi ngiri igana rimwe ngwiraga ore limiti yacoka thi no gunayo namba ya hotani yongererekaga koguo no guthie thine wa star 216 hash Nogo thie, theine wa star 216 hash. Nogo thie, theine wa star 216 hash. No kwa hidalire, ne gweda uthikiririe na uthikiririe makiria. Box ne idhatha tu. No wathie theine wa box idhatha tu. Niukuhegesha. Niukuhegesha. Niukuhegesha. Uthie theine wake duge gwito even numbers peke yake. Wathie theine wa star tu na uthikiririe wega tafadhali tafadhali na wetikire kurumirira uria nie ndakwira tiga gwika uria we ureira nie ne nie heto direction nie ne nie heto mwerekera uria wagirire kurumirira nigetho hota na iti beso ureda ungikorwo ni beso ureda na ni etikira guthikiriria na urumiriria uria ngukwira wathie theine wa star 216 hash tiga kwira uria ugwika ehe dikiriria dakwira usagura even numbers peke yake even numbers ne box number 2 box number 4 na box number 6 okay kwa nani ukwenda besa just listen to me nisikize tu star 216 hash ogo the theine wa star 216 hash ogo the theine wa star 216 hash one the theine wa star 216 hash Odhi dhini wa box number 2, box number 4, na box number 6. Isho nisho chita guo even numbers. Odd numbers, tigana na shiofio. Tigana na odd numbers. Tigana na odd numbers. Tigana na odd numbers. Tigana na odd numbers. Star 6. Na ogo dhini wa star 216 hash. Ogo dhini wa star. Igere emwe idhada tuna hash. Ogo dhini wa star. Igere emwe idhada tu na hash. Ogo diyo dhino wa star. Igere emwe idhada tu na hash. Ne star 216 hash. Ne star 216 hash. Odhiyo dhino wa even numbers. Even numbers dakura ne box number 2. Box number 4 na box number 6. Nilikana. Uraho tanagata katika shirigi emwe neo 1 bobo. Odhiyo guwaginya shirigi girigana ni mwe star 216 hash. Ogo diyo dhini wa star 216 hash. Ogo diyo dhini wa star 216 hash. To korona dule wadha kali itarigi. Ona ni mwe. Thegi mwodo guito Simon. Edi ura gira li telebere. Nase firimoni. Gwishia niki ugo firomena. Gekade kwa uru. Mwodo guito Caroline. inyo wa dhani hedi murai gira rita ya bere. Maudu makuno masaji ole mwe, weko letewe na shirigi girigana le mwe, mudanya wa umodhi. Odogu ito Veronica Duta, santi sana, we olibi, na wabiti na shirigi giri 14, na magana meri masigi stetu, shirigi giri 14, na magana meri masigi stafai, sorry, shirigi giri 14, na magana meri masigi stafai, nisho wa ikidio dagikeno, star, 216 hash. Gwedago ukufaa goguo. Todo digogo tida hau. Gwedago ukufaa goguo. Gwedago ukufaa goguo. We uraigira litali ya bere. Waigira wona newega. Ogiaga soka ho ginya wone kirio leda. Kire igi kura ni atiriru. Ugekora wasa agura box number 2. Doga asheje. Ugekora wasa agura box number 4. Kana box number 6. Dhaka na yomaita malia omo the ogeda. Ginyo tigirene no wahotana. Kire okuedaga. Modogu to Peter, Modogu to Nancy, Modogu to Emily, Modogu to Peter, Gay Dennis, Ashio the Austin Rosa, Rina Grace, Ashio the Mare Gradita, Rebera Dagikeno, Dagikeno, Alemone Takedo, congratulations. Ugikoro donona kedu na litere bere, Noka Iguhinya, Osoka litere kerinaria gatatona riakana, Ginyaria ogio na keria, Uramada mudanya wamu, the todo idosio the shiaha, Nanesianu. Sige to Hanedoanu. Modogu ito Victor Bogwa. Sandi sana. Shirigi giri 26 na magana matatu. Shirigi giri 26 na magana matatu. Shirigi giri 26 na magana matatu. Nisio iku ito muhuko. Lirikana oraho tanagatakataka shirigi mwe. Wadi uguo ginyo shirigi giri higana le mwe. Dagika noni nishia tigara. Dagika noni nishia tigara. Weheke modo wagai.

0: Wagidhoi ke mwanake amunene.
1: Wakati tunasema zinu wanoma, si kusema tuko naoma, mi siwezi kutuangana ati nikusuki. Nikusomua lungu na kutandika kiso mpaka unatua nundu.

0: Ona dawa doge, ona dawa menya, who is an bogabo? Rabo dalu gira hede ya mudo gito mbayi wakifakia dagage turua. Kia o president. Undo wa kora kwa ntora yu waka. Kaje kuga mudo waka. Iyo na ikubuka wagura. Anyway, niko kete hena mudo oweta kwa mudo gito bwana mnyari. Na mudo gito mnyari ali nadhiri by the way. Mudo gito mnyari ali nadhiri. Nadhiri ya mudo gito mnyari ali naguo. Oe teroni. Na niko kwerete, kogu negwe lili atereri, you can win because we mwene ni urei tekia. Just listen to Murugi Tomo Nyari. So kegeri mwenye kawa kuha mutabi ni wago kena FM Ribotota. Bati kiri Murugi Tomo, buwana mwenyari haha.
1: Tuwa dunye de mwodo muke, numole nya wao mwode.
0: Ndike kwa diyo mwenyari vito?
1: Yona diya hota kwa liya mwodo wada, inenge keno kreya de na kio. Tuwa dunye do yuwa jigwa ade, so isisiya kuhota na abesa kuko wago shakura box. Na daigwa mama uwea nite liko isio deto isio liko nige geigwa wata niga hudule liya deto he no mwode ni daugwa mwode nye madhe na maria dena mo maria nyona ti madhe na maria dena mo nye madhe na maria nyuma na mo
0: ito nyo nyo kena ido ido
1: hee
0: reke kura adu na adere
1: leo niele
0: yes
1: ya karuni ya duwa neka microfinance na doe te karuni ka wira euni yegi kiruta wira giruta wira wira wako gihana dole kukihana pururi wira leu biashara ni igoka nete mono
0: yeah I understand
1: biashara ya kwa ege vye vye kire mwone kuriha karuni euni yele kiheo notice ya wiki gire ono konda ari hita in fact that get you the gig ganale mere that one that get you the gig ganale mere that one nani dagere ti de dosio de gina bia sere o gemi e dia gono na ona igi dia de gri hadiri osio ye gi ko gina go be de gina ko na madire ma ke ma gi ko ba gi ko ba gi kiri hari haje aku na di de sia ko sio de eu ni e mo be ma ma da da da da ka hauda sha gola box number 4
0: box number 4
1: In fact, ona nima na magana million pesa. Dawa kwa tuno shiriki shiga nona ali. Dake maita maiga nona.
0: Yes.
1: Nida dake ya pere. Dago wa dage ya noti. Dake ligua hey, lugo kuno kwa kukua mokila na dage na maudumaya. Nore udake da muada ni ya tiriri. Leo mamba ni ona. Itaka no kufanya mukale ya madena mwa. Bekia dhiri yoyo maisha bako makiedele.
0: Yes.
1: Leke gulo mudo wa gai wala akalita lia kata tole tosa nila shirigi egenege kili magana meli ma
0: 284
1: wow brother niona kikeno kilea dena kiyori
0: no wait a minute 284
1: my brother
0: congratulations congratulations
1: ya bila da matomira besa leo mire ko ni drama ka leo mire da matomira besa ona hi
0: na tiro wa tiro na sia gukiria wira
1: da uga tete ni ya gukena iture na murathimu na mie madu atikali ganero ni giko kiu
0: congratulations I'm happy for you tare wai ni wamwe na ukroke yuri atiriri wagura ni ndu uyu ndi ndu uyu dino doyo dire dagweka noi dali gwatiriri ingeteide katia ukwero udumwe kireta ko kwetike na kugeria munyakani kindu giafata so ikira star 447 hash ikira star 447 hash na no gwetike kwetekia wanagwa mudu na gioka kuga ni dathaka rimwe wagura na dahotana ni wagura na dabaginya dahoya dashoka dathaka you know there are very many ways ilia we mwene ogetekia mbeja kawa kuliki niyo naigwela kwa nambu kumishi etena na enyo bahu mwuri ya tiri ikata atika box number 1 ginya box number 6 hili niyo kuona kaya kuwena mwenyaka yes uke kwa mwuri ya niyo nyonaka tatuwe kwa kwa mwenyaka niyo ako ila tuwe ukageria you know ikira star 447 hash. Ikira star 447 hash. Ikira star 447 hash. Ikira star 447 hash. While you get a star 447 hash, Okona Gero boxes Idada to Okona Gero boxes Idada to while you get Okona Gero boxes Idada to Shagura ne box Erikoyo Mwene Orona at the Ena Besha Shagura at the box Erikoyo Mwene Orona at the Ena Bia. While you get Shagura box Erona Ena Bia, Osho Kareke. Pini yako ya M-Pesa na wana wale kioguo nogutuma ogutuma odewa fata nodewa mwanya muno makeria ndekendo getagwa kuetekia odewa mwanya nodewa fata muno makeria ndekendo getagwa wewe mwenyewe kugeria mwenyaka waku murata rilikana mudhakoi urare goshigi mirongo ena na keda peke yake na sibigishi mirongo ena na keda ali no ikone gere gigana. Right? Na ikone gere gili magana meri. Right? Na ikone gere gili magana matatu mwisho. Tika nwanyita. Na ikone gere gili kumi. Na ikone gere gili 50. Na ikone gere gili. Ino, kendo kata kiri katakate gakuma shirigi 49. Kwenye gini ya shirigi gili magana matatu li. Nogi tuwekege yaku. Odo wafata. Ekira star 447 hash. Ekira star 447 hash. Ekira star 447 hash. Wale kiyo huo okone gero boxes igada tu. Wanita, okone gero boxes igada tu. Wane gero boxes igada tu li. Shagura ne box erikoye orona ena besha. Shagura ne box erikoye orona ena besha. Wale jego shagura box eorona ena biari. Ekira pini yaku ya M-Pesa. Ekira pini yaku ya M-Pesa. Wale jekira pini yaku ya M-Pesa li. Nogotuma ogotuma. Nane kujali uwe anytime. Nori kire biashia. Kunori kande. Urale go only. Only. Nonyita wega. Shiriji mirogo ena. Nakeda. Urale go 49 bob. Ekira star 447 hash. Ikira star 447 hash. Ikira star 447 hash. Walke kira star 447 hash. Okone gero boxes igaza tu. Okone gero boxes igaza tu. Walke kone gero boxes igaza tu li. Ogo shagura ne box ere korona niyo ego kuwe ire besha. Ogo shagura ne box ere kwe orona ego kuwe ire besha. Wale kiyo guwa nogu ikira ugu ikira pini. Na wale kiyo guwa nogu tuma ugu tuma. Tarangu na uvake haina message eku makore ya guwa 25142. Ege kwela kane wahotana kanadu na hotana. Ege kwela ne wahotana kanadu na hotana. So number one kira lenda mula atawa kwa wabewe kena wabewe ite kiri. Ndeko tigira na wa understand message jino yoka li. Yoka ukunegeza kana goku ya kane wa hotana kadu na hotana. Wana ya kuilade kana wa hotana kadu na hotana li. Mudu ni ya lola gani ya dhaka atama itameri kwa muhiano. Uko na tiriri. Message shore si yoka li. Na kuyaka message yodo kabe kumbu ati yauga oops. Ati omeji ginoe. Afana. Mune ya gira gira kore ya masini yue ratha kana hakirisi yaku. Tono haa gwela ka masini no ratha kona hakirisi yaku. Ilava kana hakirisi yaku. Oka kwa ni wone eno. Mwudu ni ya gira gira kuna. Aha. Ya bere box one. Yaga. Ehe. Two. Ila yuma na besa ni box two. Oh. So ilashoka. One. Just try your own ways. Gedi ya kwa leto shira tuwa kuwe murata. Tule toge tigili late. Kwa ini wa omodhi. Tuna komotare na abia. It's very simple. Ikira star 447 hash. Ikira star 447 hash. Ikira star 447 hash. Ikira star 447 hash. Ikira star 447 hash. Wana wale kiyo kone gero boxes idada tu. Kone gero boxes idada tu. Wana gero boxes idada tu li. Shagura ne box ele korona ena besha. Shagura ne box ele kwewe mwene orona ate ena besha. Wale kiyo guwa shokare wekile pini yaku ya M-Pesa. Na wana wale kiyo guwa nogutuma ogutuma. Wale kiyo guwa nogutuma ogutuma. Fatame weori ya tiriri. Wafura wika wina giri magana maigana. Giri magana matatu. Dero woguwari. Diona box yini hana ukona bia wagurari. Ne box yino. Lijikana. Urane gero boxes idada tu. ndane gero boxes idada tu, right? Boxes nisho avatara kweyori ya tele wa ashirola. Nere kwe anago korona abia. Eo kuna niyo ena abia ali. Eo niyo tuetaga the lucky box. Eo niyo tuetaga the lucky box kana the lucky number. Lucky number wa yakuli, niyo ora atoma. Niyo niyo ego horo ego koro na mwenyaka waku. Ekira, star, 4 4 7 hash. Ekira star 4 4 7 hash. Wale kekira star 447 hash. Okone gero boxes. Na unyi tewega. Okone gero box igada tu. Okone gero box igada tu. Wale gero box igada tu li. Shagura ne box ele corona. E na besha. Shagura ne box ele corona. Neo ele na besha. Shagura ne box ele corona. Neo ena besha. Wale kego shagura box ele orona ena biari. Shokari uwe mwenewe kile pini yaku ya mpesa. Nori kanewe lagwe kila shiriki 49 kondoko tido kegia. Right? Nino konfamu ege lakule gabi ya shigana. Elakule ga 49 bob. Ekira star 447 hash. Ekira star 447 hash. Ekira star 447 hash. Wali ke ekira star 447 hash. Okone gero boxes igada tu. Okone gero boxes igada tu. Wane gero boxes igada tu li. Shagura ne box ele corona ere na besha. Shagura ne box ele corona ate ere na besha. Wale jego shagura box eo orona ena bia. Shokari weke ya pini yaku ya mpesa. Wale kio guo nogutuma ogutuma. Wale kio guo nogutuma ogutuma. Odo wafata mwono makeria ni kujiamini wewe mwenyewe. Tana wai ni wamozi na ukuro ikalete. Na ukuro ikalete hau by the way. Na ukuro ikalete. Na ukuro ikalete hali yogide weza idore. Madula idu kana kedu. Wana ukuro ikalete hali yogutaka wera le. Vitoka kenyu geti noka. Ona ukoo ginyamushara waku do ulekeliro. Ona nigena ukoo na ginyamushara guo mwene. Hatiri hado, east, west, north, south. Hatiri hado ere yeye besa na oshi ume. Dakune gira kanyadaku ila atiriri. Wane gero kero kena giri magana matatu. Kero kena kwele na uke neke giri migana le mwe. Na ulea giri kumi. Na ulea giri ye mwe. Na ulea giri gano. Na ulea giri gana le mwe. Na ulea giri magana matatu. Kero kena giri magana matatu. Besa ya nyige yetuwe kasi yaku. It's about believing in yourself. It is a matter of believing in your own self. Where do you mean you mwenyewe? Ekira star 447 hash. Ekira star 447 hash. Ekira star 447 hash. Ekira star 447 hash. Ekira star 447 hash. Wale kekira star 447 hash. Okone gero boxes idada tu. Okone gero boxes idada tu. Wane gero boxes idada tu. Shagura ne box ere corona ere na besha. Shagura ne box ere kwe orona ate ere na besha. Wale kekwa shagura box ere orona e na bia. Ogosho kalu ye kire pini yaku ya mpesa. Na wona wale kio guo nogutuma ogutuma. Odo wafata na odo wa mwanyamu no makiri ya murata. Nyoko hagu kuwa goro, kuwaga kuimena, kuwaga kuihudhia. As long as mashi odoneka, my good friend, no ulinuka na kidu waini uomodhi. Makano kuweda likisi ya mudhe nya uomodhi. No kuleko odo ulinuke na kidu. So we mwenewe etekia, wezimo yaku, ugeria mwenyaka waku. Hao rada kana mashini, ilago ikiria bia hau hau ahotana. Isi yazi uka ikiria roshu, avana. Onohotana girima gara matatu, ura ikiria hau hau. Onohotana giriga na lemwe. Ura ike yu hau hau. Ijo na ni hado ginyoge kwa wati tuyedo kuru kamite hado. Umana uma stranded. Ni hado ginyoge kwa lege ona ije umana shui tija kutegia ukinya hau ukinyaga. Ogerie, pamu ya nongi ya teleri. Jina shiriki 49 na gweda ka shiri giga na limwe. Na no, uvake na isho 49. Wano hido kana shiri giga na limwe kama gana meli. You know it's very simple. It's very simple. Ekira star 447 hash. Ekira star 447 hash. Ekira star 447 hash. Ekira star 447 hash. Wale kekira star 447 hash. Okone gero boxes idada tu. Okone gero boxes idada tu. Wane gero boxes idada tu. Shagura ni box ili kwe orona. Neo ego kuwe ili ebesha. Shagura ni box ili corona. Neo ego kuwe ili ebesha. Wale kekwa shagura box ili orona ego kuwe ili ebesha. Shokari weke repini yaku ya mpesa. Na wana wali kio guo, nogutuma, ugutuma warikia guo no gutuma ugutuma warikia guo no gutuma ugutuma kiria ngwenda wewe mwenyewe jiamini wewe mwenyewe cheza kama wewe nigetho thake no nengerwo kiria gigukudina warikia guthaka wahotana urekirwo hau hau no gwikirwo gwikira star 447# star 447# star 447# walikiogwo unegero boxes idada tu walikiogwo boxes idada tu shagona nile corona ena bia walikiogwo nogu ikiro gikira pini yaku ya mpesa na wana walikiogwo nogu tuma ogu tuma walikiogwo nogu tuma ogu tuma kanati ya murata tuhamwe
2: wagura wagidhoi kimwana kimwene.

0: Vem, moega.
1: Oli
0: yanjigwe.
1: Oke tutu wali tu gatwa mo.
0: Eh nani enggak gane dah kena ni horo sio.
1: Eh.
0: Nah enggak kena bio eh.
1: Eh dai gua tu tiga lati ya cero.
0: Ah moti gano tanai nyamoti ria yama.
1: Ah tu ini ke cabi ni wa kopi gatai.
0: Eh we ni oli Kenya.
1: Gatai si gua siaga gatuka.
0: Do you have Kenya?
1: Yes, I have Kenya.
0: Biga picha tuma. Gwani
1: bai sai haiko karibu
0: eh hey, oh ndio hai mudu guta ithetie na kio
1: eh akagatia nake
0: eh na ngamenya
1: be hari bata ko guta ithania
0: ndio aga guta ithia neiba
1: eh ni neiba nake akaigua
0: ega eh akanywa soro mwega mugagatu
1: eh ni
0: na kugaithia aga ithe kama na vito
1: eh biwo no
0: na aga ithe karenge
1: Onare
0: aga tatu taga hivyo
1: wabu
0: Ati maka kwe tante ya? Ati weta kwa tante ya? Ushi mwena wake ni kuwagea dhena waneti. Yeti waki ni alehe dhena wake. We mwega?
2: We wagula.
0: Oyo haha.
2: We dayo.
0: Mujigetaki.
2: Ushi yaketo kwa wakasero kia kuma sound as well services.
0: Ahem.
2: Tatu hame jamae.
0: Ahem.
2: Tawa kutikia tuye ukatarani ya tuye layo.
0: Aga kena muno makiri ya kuiguo horosio.
2: Nema nema.
0: Ahem.
2: Eh ni.
0: Ah hau ni hega pio.
2: Oko horeja muno.
0: Ehe.
2: Nao lae moike.
0: Ah thank you.
2: Thank you muno.
0: Asante sana.
2: Karibu.
0: Alright. Ano maladhi oya kato ni nape na ukunekela liyambo ilo. Luimbo luimbo luimbo luimbo luimbo luimbo luimbo luimbo luimbo. Nani yungini uyu. We mwega. Oh oyo haha. Poa poa. Ati unaitwa nani? John. John uko wapi?
3: Kwa
0: Nakuru. Ah, Nax mama iko poa Nax. Ehe, jiraji kwa John. Ila John idi show. Ah, relax there there.
3: Ah,
0: eu sii ria kana leti otwo. Ah, sawa sawa. Ah, thank you, thank you. Eha, mudaba inyo wago kena FM Rebel Top. Ni kukuna geruwa mudoge tuwa Johnny Disho lulua mudoge tuwa Johnny Disho olo halu itako gutire le alaga ando itu konana le thio tuwa ini nongi nyato le ote tondo neguo kore itu kwa neguo le inako lukiria kairo renda kwe hitha kairo renda konje hitha
4: Wagura wagidoi ke mwanake amunene.

0: Insha sio the da kwira ngukunengereria wa mutamaini wa ngu kana FM Ribotom na dikunengereria rwimbo urigatwa thina nginyagia ciande wega tha mugwanja cia utuko ni ugakinjita wagura wa githui wona wenda ujiteke mwanake amune na ningi no ujarie kure thini wa WhatsApp ya ngu kana thini wa 0700246928 thini wa 0700246928 ayo ni WhatsApp number ya ngu kana murugitomiriana wa ithirari kure mwana wa gacie na njira akondania mugithi thank you muno makire nanse wa githiga aramenyithia mutamboini wa gukena FM Rainbow Top tumukumia Yesu Kristo tena tena mudogo yetwa nanse wa githiga mkario kiwamo zovi wa githabiko ya mwana wa kirinyaga arauga ri mutamboini wa gukena FM Rainbow Top mudogo to mwaniki wa hana aranjira mutamboini kuria mwana wa gitango asante sana Mudoge to Maura Manchester wa Mountain View alajira mutamboine mudoge to muthuriti koigi wanduhu ona kelanjira mutamboine mudoge to mbro matigali kuma kuramena warware ona kelanjira mutamboine wagura ni anje ni poa sana ni mudoge to adi kuramena wana wa vasha please play for me ino ni gari ya matuine na haha denedited ino ni gari ya matuine Na handungi ne viteji Rubo ureta wate original Enone ngali ya matuine Na handungi ne viteji Tenenenenenenenene Haya kenderu eze Negeza menyeru itako watia Na by the way dida uko kikune giku kinya korea Akwa adumu loto Dini wa star 496 Na by the way gerola muru dana negera Kanadu dana negera Korea kwa adumu loto dana kona muru tarecho Recho negeri uo giri kanalea foto You can imagine this Mruke tuwa Pauline nyamira Anegeri uo giri 87 Ni dana kona muru goko Dana negeri ya shirigi Genege shirigi Dana negeri ya shirigi nila kura mudoge dana geri yolo haha shudana geri da mudoge to rudhu damuna geri yoko kwa dumuloso damuna geri ya shidi giri magana meri manaite 6 giri magana meri manaite 6 na mudana geri de giri forte ziri ogoko kwa dumuloto na mudana geri de mruge tu elija damuna geri de giri magana meri mato ediwanu kare mudana geri de giri gana lea 56 ohaha na kukune kuge muratagi kwa giri yoko kwa dumuloto ndena manama nyo dule hinya ume moko madheri na kirio gwikari tathikiri madamu ni madamu ndi ngora yakwa niki ya mwendeye no atha akire ni tawe gutire niki uragerera no vatora vatara kumenya atiriri gutira makani ni ati uragerera no hote kugeria munyaka waku no nengerwo kindu iyo madamu ucio haha
1: ni na ndi yake nitika
2: niki mwana witu
1: tondu ndore kenda kete
2: ehe
1: ndinyanga gekererwo ni andu aria ndiraga ni thakaga
2: ehe
1: No, mwuzi yodena uira.
2: Ehe.
1: Ona diete kia.
2: Niki wadi ya tiabitrezi vito.
1: Beke la siri gimiro goena na keda.
2: Yes.
1: Ona dina keni na adareta izato.
2: Ehe.
1: Giri iga nare ya 98, siye zi mwine.
2: Wow, 198.
1: Imagine. Hey.
2: Hey, congratulations. Thank you mwono mwana witu.
1: Thank you kwe gai toba na diente kia.
2: Uh-huh.
1: Na tarori ya dati idama mwana witu. Ni ugata ya gai nye dutaka wa siye farua.

0: kutani mtu wa kida hadu mjengo ini
1: mjengo ehe
0: kwa hiyo siri timoga na matatu
1: ehe
0: siyana siya nyoba
1: ee
0: na di mana kedu kegebere na guza
1: ehe
0: ni magotuka wa uriago kakitituka wa uriago keigema
1: ni madako ila mwana witu
0: kumane njide dali ya besa isi ongai muwazani
1: oh my 198
0: kwa kuirona dirasi rona rege na rege toro direte kia
1: ehe
0: kwa mwikone tona tuchari jesi
1: ehe
0: no mbuzanya wakwa wakwa baranje umomode
1: yes ni umove mamwana witu
0: mama nito ona kukene ture agikoa minye mwa hatura hadu buhatete
1: mwana da kena kuigwane waho otana
0: kenete muno wangu da dugata ya gayuradimu
1: amen kwa du muloto le kuo Beatrice ata idiki na giriga na lea mirogwena na keda na nye gwila katerele by the way it doesn't matter what you're going through mutila makani ya niyo doleko uragelela mutila makani ya odosho kudhubulite kwa hida liga na atea ole ya kule ne ate kedo the determining factor ekora kwa kaneo kwe hiki nyari ya kunege dhogeli ya mwenyaka that is the only determining factor determining factor ni ya terele danegero shirigi giri magana matano danegero shirigi giri magana matano derwo na nungu danegeto hede ya Beatrice where Beatrice ana madhina make akiigira akiowela shirigi giri gana lia na ite iti tuwe hamwe akiigira akiowela shirigi giri gana lia na ite iti murata mbro yeto Beatrice na maudumaria agera gira kwa ya kukoro uragere la dee noto shio na infakti na kwa hata kukoro wakune guwa mburu lugu kila Beatrice ya tilo duwa gira gira wenwe wonete dhina murata kwa kwa dumuroto dhini wa star 496 ashri kwena giri magana matano na kwena bonus ya girinya so maudone meri na niyo dole hinya wage o kimwe keamo niyo dole hinya wage kimwe keamo it is either o ino kana shirigi girinya shia bonus kana we korena waikirio shirigi girie genege shirigi anything dhini wa giri magana matano o ya adhimo yaku urava tara shirigi 49 kana shirigi 48 o isho shiri either ino kena 49 either udhake na shirigi 49 kano udhake na shirigi 48 oya adhimo yaku wikira star 496 asho oya adhimo yaku wikira star 498 asho oya adhimo yaku wikira star 498 asho wana wale ikio guli okone kiyo tutha aduku mugu waja ushagure ni kariku urona kalina kiria ukwenda shagure nikata niku kariku kalina kiria we mwene ukwenda wana wali ikio guo nogu ikiro wikira pini wali ikio guo nogu tumo kutuma ulilikane okone geo toda aduku mugu waja we mwene niwe ugu shagura nikariku urona kalina kiria ukwenda we niwe ugu shagurira nikariku kau urona kena kiria ukwenda oya adhimo yaku no ulilikane besa ili nyiki uge inoka na shio once nishili gigiri magana matano le inoka limwe oya adhimo yaku wikira star 496 hash oya adhimo yaku wikira star 496 hash wana wale ikio guli okone kiyo tutha aduku mugu waja we mwenyeo shagure ni karikuro na kena kiria ukweda wana wale ikio guno guikira guikira pini na wana wale ikio guno gutuma gutuma taru dage keno oli dina mudo ekiro giriza tunamagana matada tu mamiro goiri giriza tunamagana matada tu mamiro goiri wenyeo wa shagura adhaka once daishi ni onela kedu oya adhimo yaku wikira star 496 hash oya adhimo yaku wikira star 496 hash wana wale ikio guli okone kiyo tutha aduku mugu waja we mwenye oshagure ni kala aduku karikurona kena kiria okweda Beatrice ni akwela ruwe roli yawe mwene ya gira gira ni akone kena no igwa ruwe roli ya mwana osi ya gira gira no kila adhimogi yake no kia muko lide niye diyo nilu ulori kura agerera niye diyo nilu ulori kura agerera no udomu ole ajoe ni atiriri odoshi ula agerera li no kugie na jira ugeo na jira yali umelilo ugo tola alia hena mudo haha wekero shiri girito edi na magana mugwaja mafote girito edi na magana mugwaja mafote we uko ino kanake kumagoko kwa dumu oya adhimo yaku wikira star 496 hash oya adhimo yaku wikira star 496 hash wana wale ikio guli okone kero toda aduku mugu waja na onyi itewega tondo Beatrice ni mudu otawe ngini na konenga rugano rwa muraika da konenga rugano rwa mudu tawe mudu wali na thina mudu wali na ruo mudu wali gwa gwika atia no dainukire moko matheri oya thimo yaku wekira star 496 hash oya thimo yaku wekira star 496 hash wana wale ikio guwari okone kia tuta aduku mugu waja we mweneli ushagura ni kari kurona kari na kiu ukweda ushagura ni kari kurona kari na kiu we mwene ukweda wale ikio guno guikira guikira pini wale ikio guno gutuma gutuma taruda keke nori nidona mudo hawe kiro giriku mina idhano na magaramana matwedi 15,420 ohondo nogewe kiro giriku mina idhano na magaramatada tu masigiste 15,660 oholi nuna mudo yekiro shiriki giriku mina inyanya na igana limwe giriku mina inyanya na igana limwe we mwene oko inu kanaki oya adhimo yaku wekire star 496 hash oya adhimo yaku wekire star 496 hash murata dekule mudo ugedhike lia legi toko weli wate itihota nago na nowega Toroshi wako ni nima dako he nilie. Todwe niagele tie akaremo. Namu dogo ito Beatrice aku ilani ihotana go. Todwe mwene ni adhakile na akihotana. Alright? Oya adhimo yaku. Naguyago na niwega, weo nagia na walea shiri gikomi. Kena na hiko mido walea. Nekule modo utari na kedu alie onera. Oya adhimo yaku. Wekele star 496 hash. Oya adhimo yaku. Wekele star 496 hash wale kio guwari okone kilo tu dhaduku mogo waji hadina mudo wane kilo giritu ediwanu na magana matato giritu ediwanu na magana matato na hadina mudo wane kilo 32,800 32,800 oko inu kanake huwaini wa omodhi nemo hili wago kena it's all about onyade kile message nye godhome it is all about oje tiyo ribogo negeralia na agasho kwa kunegeri ya kanyamu nigena wee utiego ikara ihoruini ukirika kwa ugweka atia hena jira ya uduri ya ugweka oya adhimo yaku wekile star 496 hash oya adhimo yaku wekile star 496 hash wana wale kio guwari ukonegero tu dhaduku mugu waja we mweneli ushagura ni kariko kau urona karina kiria we mwene ukweda we mwene we shagura ni kariko urona kena kiria we ufatarite wana wale ikio guwari nogu ikiro guikira pini na wana wale ikio guno gutuma gutuma dagi keno dena mudo we kiro shirigi giri date na aini na magana keda weli vini wa girishi magana matano dande geru wali oko inu kanashi igana vini wa girishi magana matano dande geru wali oko inu kanaki it is either o inu kana bonus ya girigiri na magana keda au inu kana bonus ya shiri gigiri inya kana o inu kana kedu inu wa girishi magana matano kazi kwako oya adhimo yaku wekele star 496 hash star 496 hash star 496 hash wale kio guwari okone kero to dhaduku mugu waja we mweneli ushagure ni kari kurona kari na kiria ukweda wale kio guwe kire pini wale kio guno gutuma gutuma mudogo ito Beatrice ni mwila ari na vena agera agera otorio la agerera ari na ruo ura agerera otorio la agerera ade kagiri oni adumago de kagirira kana wewe ona weto korolege ni mothuri waku kana ni mutumia waku ona kani arata akuyaga mathiro tindaga hawe wewe ra waku no gwithumbura weto wikoragira thina ucio the same problem ni yakorire mundu gwitwo Beatrice kiuria ni atiriri ari athiri agikora akimera ni arahotanire ri moigire atia oya thimo yaku wekire star 496 hash oya thimo yaku wekire star 496 hash dako ino holo wa Beatrice li yoyo haha
2: Beatrice li ito li
0: niyo na diake li itika
2: niki mwana li ito
0: todo dore te da kete dinyanga de kererwa ni adore ade jira ga neto leza kaga no mubi obena uira ona diete kia
1: niki ga diete abitrezi vito
0: beke la si gimiro goena na keda
1: yes
0: ona dina keni na adare taizato Giri iganaria na ite iti siedi mwine.
1: Wow, 198.
0: Imagine.
1: Hey, congratulations.
0: Thank you.
1: Thank you, mwono mwana witu.
0: Thank you, kwe gaitoba na diente kia. Tatarori ya daki idama, mwana witu. Nungata ya gainye dutaka wera wa siye farua. Matari utuwa kidaha adumu jego ini.
1: Njengo,
0: Kwa hea siri timoga na matatu. Siana siya nyoba. Nadima na kedu kegebere na guza. Nima gotukawa, uriago kasi, gotitukawa uriago keigema.
1: Nima dako ira mwana witu.
0: Kima na njiza, dari ya besa isi ongai mwazani.
1: Oh my. 198.
0: Kwa kuona dirasiro na rege toro direte kia kwa mwikole tona tuchari jesi mbuzanya wakwa baranyo umuomoze
1: yes ni umuwe mamwana vitu
0: mamani dona kukene ture agikoni inye mwa hatura hadu ugu hatete
1: mwane da kena kuigwane waho otana
0: kenete muno wangu ndadugata ya gayurati mwa
1: amen Ona wene we gukogi huri la adhimo kana wene we gukogi ikirio kedo. No jae gukuhuri la. Ivagina gukuhuri la adhimo. Tiku wafatata wabio negiro kirio reda. Dina giri magana matano. Ilia da negiro kumakore ya kwa dumu loto. Daso koho murata da negiro shirigege. Shirige girinya. Deru watiriri. It is either. We oinuke na kedo dhini wa girishi magana matano. Kana oinuke na girishi inya. Kiolija ni atiriri. Uko inukanake oya adhimo yaku wekele star 496 hash oya adhimo yaku wekele star 496 hash wale kio guwele uko nekelo toda aduku mbugu waja we mwenye oshagure ni karikoro na kena kiria uko eda wale kio guwe mwene wekele pini na wale kio guwe mwene ukio ugetuma Tauri namuru ya kiro giri kumine emwe na magarama tatu maa 59 denogre kiro giri kumina agiri mirogori na inyanya na maganamana denogre kiro giri kumina inyanya na magana keda maa tuwedi denamuru kihawa ya kiro 48,800 na denogre anake ewe kiro shirigi giri 35,000 flat 35,000 flat eno wekeruo giri kumina magana matano maafi tehere gwekeruo 27,929 enesho ekeruo zini wa mpesa we mwenele uko inu kanaki so oya adhimo yaku nena kutikai mwene uko dina bena kogeria mwenyaka waku gweda we mwene odina bena kogeria mwenyaka waku ukemenya la odo mwe as long as mwodo weto bitres agera gira ruo na kigirio maithori onawe dikona kila kigiria ugirio maithori bitres ni agirio maithori bitres we mwene ale modu tawe ni modu tawe agera gira ruo onawe ya kanyaga aku ugirio mwenyaka waku wone yoko inu kanake so oya adhimo yaku wekele star 496 hash star 496 hash star 496 hash na rwere boro ya okwe da gudha akire li we mwene niwe oku jitia urebo orrel uze oge da gudha akire we niwe oku jitia kule kwa star akure ya kwa 0700 246 928 0700 246 928 0700 246 928 na ukoro ginyagia omothi uyu we mwene ogiori yoko kaguo kwa kuo kuri yoki wana ukoro we mwene doi na ukoro we mwene doi na to mwaka taru ha to mwaka te ugati e kai wagura ndu malaria ba pesa maigati ya he na muru aria cingi wa 96 he wa aria magana matatu tu ma 50 hari ungi wa aria ngirimo na magana meri ha ha hari ungi wa aria magana meri ma 20 hari ungi ha wa aria shilingi 49 e oishi athaka nacio hari ungi wa aria ngirimo na magana matatu ma 20 hari ungi wa aria shilingi 118 hari ungi wa aria magana mana ma 97 hari ungi wa aria magana matatu ma 88 hari ungi wa aria magana manana ma 89 hari ungi wa aria ngiri 10 na mugwanja na magana mana. So it is all about kiri ogo ikirio ni kiogi yaku togwa no makao ingire uinduka na mamilioni ona ogetha kana 49 uregero magana matano ri ikirinjaga kembe tiga uthina mbere kweria munyaka waku thini wa star 496 hash thini wa star 496 hash thini wa star 496 hash kiri okwenda thini wa girishi magana matano kiu nikio kuinduka nakio. And I wish you all the very, very best.
2: Wagura, wagedoi, kimwana kia munene.

0: akogosha ngai yo ndio jira njega ya kogosha ngai oha mutabo ine wago kena fm riboto thank you very very much anani gather no radina bene okoroke jira le mutabo ine wago kena fm riboto ke ndike oigwa kigosho ga kuririkania rucio ni muthenya wa miukia rucio ni muthenya wa kiumia nigetha tuthie kuria nyihoero ine tuthie tugathaithe wa theru no gakirora daitha ici ni tha tha ithano ina deka 37 na mugwaja thina bene kugeria munyaka waku we mwene wa hota gukorwa ati we ni gukorokio na kiria gigi yaku na nie gukena muno makira tigira wewe unaona kile yake ya kusofa na mudu wekero shilingi 352 haha na mudu wekero 352 haha na kono twa mudu gwitwo Susan Njoki wa Njoroge ndiye kirwo 102 flat ndiye kirwo 102 flat mudu gwitwo Dennis Muriuki wa Karuga na kene kirwo 1033 oha mutabini wa gukena FM Ribotop na mudu twa negeria mudu gwitwo Vita Vita twa munegeria turyo nawe haha no ngunegero thikeria mudu gwitwo Vita nigetha nayo negerwo kile yake ya kumurata ngwiraga utamerithie tiga kuhada utamerithetie daigaga murothi utamerithetie daigaga murothi kogu oya thimu yaku we mwene witikie na hota gwikwa ndo waino kana makiria mashiri ngigiri kana rimwe makiria magiri magana meri tiga korora ithaa wanje kuga wagura riu kuringana maria mathaa mariri nie nyanjirie kugerio ria uingirire na nie ndi ndirona ukiru ngikona ngereria rwimbo na wetigire ni wageri thank you muno makiria mundu gwitwo Samuel Mushiri ni gukora mutabaini wa gukena FM rwimbo to mundu gwitwo twist wa gororo ni gatho mundu gwitwo Gabriel Gathesha mbuito uramenyithia we mutamboini wago kana FM Riboto duru rali higa Anthony Gathogo na we ni gatho duru rali higa mudu gwitwo wawero wa wainaina kuba kuria mwena wa Nax Vegas ni gatho gukoro mutamboini mudu gwitwo Paul wa kuria mwena wa Ol Choki na urajira kuria mwena wa Nakuru Narok County mutiri murakoma sweet Irene thank you very much na mudu gwitwo Monica Watiri onawe duru wageria gukoma ngicokereria tuthie kuria kwa Facebook ni atumenye nura nura korwo agithina bena gukoro akithi kiriria mutabuye wa gukena FM Riboto no bere yori nathikiria mudu gwitwo Vita haha leo mudu gwitwo Vita gwenda kumenya atiriri
1: eh
0: guko kwa star 496 hash niki wona
1: ngumi teko
0: ehe
1: dadi kwa kwa star 496
0: ehe
1: ndetu ya box number 1
0: box number 1
1: eh
0: ya kunegera ki
1: ama mwa dako wa kunata ni la 367 ni na magana mana
0: 67,400
1: eh
0: ah congratulations nolo wageri ya leke kano mwode ni umali ya bere
1: negera jeti ya nigo nigo nito gigeri ya
0: ehe
1: mwe andaso kia gato mwoto haria ni mwama
0: eh
1: mwako wako mwako wako debio muno
0: ah thank you tuwa kena
1: thank you
0: asante sana oh murata niki wike nizeda kuku negera dena shiriki giri magalamata anoda negeru kumakore ya kwa dumu loto deru atiriri wagurane kuli mudu yurago dikiriria nogu koroe mwene ni alagare la luo nogu eno dolamu dhubora noto edaidi tukotu ikira adhimo hali mudu huyo murata uko inukanake oya adhimo yaku wekira star 496 hash oya adhimo yaku wekira star 496 hash wale kio guwali uko nekero toda aduku mugu waja we mweneri ushagure ni gada aduku karikurona karina kiria ukweda wana wali ikio guno wikiro wikira pini wali ikio guno gutuma gutuma nogu kurumu rata duwe niki ukulea watu dukuratuka nogu koro ushiwe no dura kulea mutu nogu kodu kurushirige ile kuhiguruo na duwe kana wali na balance kana duwe maka higura na bia shigana no kokwe mavuku no kokwe na ginya irio you know madina ni maige no kokoto do nyoba yale ho no kokinya yaku duri hite murata oya adhimo yaku wekere star 496 hash oya adhimo yaku wekere star 496 hash wana wale kio guwali okone kero toza aduku mbogo waja weta mudu kiuberi woye thimo yaku ushagure ni kari corona kari na kiria ukwenda wale kiugo wekire pini wale kiugo no gutuma gutuma oya thimo yaku ikire star 496 hash horana beo wana horana beo guthiururuka ne kwerehe na mudu wa negerwo that's the first thing ikwiraga dokabe ko utia screen yaku Mr. Kamande, dokabe ko utia screen yaku ureke ikare oro uguo nego kwira hena mudu wa hotana tondu hena mudu wa hotana giri 42 na thaka na thaka na gathanduku na baigire no jagure o kau ya shagura gona dero you picked box number 2 at 49 bob lu hena message yoka message yoni ya vata muno era kwira do you want to pay 49 bob to do Mukenya Limited ene gode da gweka ega kwira enter mpesa pin nide kila pin yako ya mpesa ya jina thank you for using mpesa services alright haya na wana dale kio guwari hena message igo kazi muine yako na nono lea hiyoka ya berani yako makwa mpesa eke jina 49 shia kwa neshi ya lego shia dhye kwa dumu Kenya Limited message yake rila jina atiriri ni yako makore ya kwa dumu Kenya kwa kwa dumu loto elajira Timothy oops box 2 is empty na nimeka higo lila gona hatiri hado da yoge lithi elajira box 1 ena giri mogu waja iluma na giri mogu waja na magana manana box 2 ya kwa diuma box 3 yuma na giri keda na magana matadato box 4 diuma box 5 diuma box number 6 yuma na giri iganalia 52 murata nire nye desha agorira kukwatiri modo igira umu oya adhimo yaku oko idu kanaki oya adhimo yaku wekele star 496 hash star 496 hash wana waho otanari oko na yako ila congratulations box number 2 ena kedo kana box yo wa shagura ena kedo no sheke kuonie oya box isho sha higuru congrats me kugane wa hotana oya adhimo yaku wekele star 496 hash ona mudosho kweto vita tuwa hurira oni the congratulations you won 67,400 aso koni yukata adoko kau nekaliko ona masi otohole yu ezimo oni the congratulations you won 86,000 wena renyo kuna message iteo oya adhimo yaku wekele star 496 hash star 496 hash wale kio guwari okone kero toda adoko mugu waja we mwenele oshagure ni kare corona kare na ke ureda wale kio guwari no wekero wekera pini wale kio guwa otome tare udage keno ori dena modo wekero ogiri 64 na magana keda dena modo wa wekero ogiri 53 wanoto giri washi korokete hena wekero ogiri 53 na magana mwa jama 18 hena wekero ogiri 45 sorry bere ya 45 hena modo wekero ogiri 59 flat na hali wekero ogiri 45 na magana matano masigiste hali wekero ogiri 39 na magana matada tu halio heno gea weke ogiri 61 na magana manana murata aso nea meke yu obia nyigi weo koinu kanaki oya adhimo yaku weke le star 496 hash star 496 hash star 496 hash wale kio guwari okone geo toba adoko mbogo waja we mwenele oshagure ni kare corona kare na ke uvatie wale kio guwari nogo ikiro guwikira pini na wona wale kio guwo nogo tuma ogo tuma odo wafatari agikomo dogo eto bitrezi ni anegeri uwari nike kegi giri ya weo negeru bitrezi vitore
2: niyona diake nitika
0: nike mwana vito
2: kwa dodole keda kete
0: ehe
2: dinya gaga kererwa ni adware ade jiraga ne to ne banka ga
0: ehe
2: no umuthi yo dina uira ona diete kia
0: niki wadi ati abitrezi vito
2: beke na si gimirongo ena na keda
0: yes
2: ona dina keni na dareta izato giri iganaria 98 si edi mwine
0: wow 198
2: imagine
0: hey. Hey, congratulations
2: thank you
0: mwono mwana vitu eh.
2: Thank you kwe gai toga badiente kia tatarori ya dati idama mwana vitu nungata ya gai nyedu tagawira wa siye farua matari utuwa kida adumu jego ime
0: njengo
2: kwa hea siri timoga na matatu siyana siye nyoba na dima na kebo kegebere na buza ni magotukaga ori yago kakitukaga ori yago keijema
0: ni madako ila mwana vitu
2: kima nini dhari ya besa isi yongai mwaza
0: oh my 198
2: kwa kwa roda dirasi rona rege na rege toro direte kia kwa mwikone tona tuchari jesi no mwenye wakwa baranje umomoze
0: yes ni umoze mamwana vitu
2: mama nika ona kukene ture agikoni inye mwa hatura hadu ugu hatete
0: mwane da kena kuigwane waho tana
2: kenete muno wangu daduga taya gayurati mu
0: amen aya osu nwa igwa ori agwadhi moro getuwa bitris ogu niko gwadhile mwena wake yes ni agera gira ruo na uro wake roti adhirile ndegwe koja niria na kuikarolo hau wadhile ntodo waku ya ikinya akigeria mwenyaka wake na kinegeruo kiria avataraga murata niki gikiwe ukunegeruo weta mudo kiobe oya adhimo yaku wekele star 496 hash oya adhimo yaku wekele star 496 hash wana wale ikio guli ukunegeruo toda aduku mbuku waja we mwenele osagure ni kari korona kari na kiria okweda wale kigo wekire pini wale kio guotume tawa dina mudo wekiro grida atefai na magana merima 80 oha hali hena mudo dona kiro shirigi hena mudo yes hena mudo dona haa kiro shirigi giri 43 na magana matada tu we mwenye oko inu kanake oya adhimo yaku na gwele o udumwe nikole mudo dhakaga once na kona nikole mudo wakogelia maya nikole wa matatu ilifakia nikole mudo uge kuirati hei mudo there by then wikino eladhila hena mudane gelile I think it was a television na mudo ya tuwelile we mwene agele tie maitamanana akika na imagine one lege maitamanana lauge mudo ya daku ite goro nona igana kukua goro oya adhimo yaku wene wako indu kala keyo leda oya adhimo yaku wekele star 496 hash star 496 hash wale kiyo guwali okone kyo toda aduku mugu waja osagure no okone kei okone kari kukena kiri ya okweda wale kiyo wekele pini wale kiyo guotume tero adina mudo ya kiro shiri giri 72 wale kodi na time deja bakumu hulira ekiro giri 72 na shiri giri 60 iguru 72,000 na shiligi 60 deno gea weke rogiri date 60 na magana mele na nina mudo gea weke rogiri kumi na igiri eno geke rogiri 17 hewe ke rogiri kumi hewe ke rogiri 11 hewe ke rogiri 26 hewe ke rogiri kumi na idano hewe ke rogiri giri giri gire na kenoa negeruo yes na kwenaka kutire bia nyigi na kutire bia nini as long as nwewe shaguli lali na waneo ke uo kweda li nye diyo nagabi ya nini dagoti gawe mwene olina bena kugelia mwenye kawaku oyadhimu yaku wekile star 496 hash star 496 hash star 496 hash wale kiyo guwali okone kiyo toda aduku mbugu waja wele ushagure ni kareko wana kare na kerea okweda wana wale kiyo na uwekira uwekira pini na wana wale kiyo guna ugotuma murata as long as acio ne agene marona ri dikwena kiria gikugiria onawe wone no negerwo kiria ukwenda dikwena kiria gikugiria henye bogo vagiria hawega na dakoba gukoba kunegera nyimbo irumanireire wega nigeza nawe ngora yaku eigu at least na athikiria mugithi uri hari ahothe uri oya thimo yaku wekere star 496 hash star 496 hash wale kio guri okone kio toba aduku mugu waja tawena mudu wekero grisi gistefai na magana matano makeda 65,509 osho ni mudu tawe oya thimo yaku wekere star 496 hash star 496 hash wale kio guri okone kio toba aduku mugu waja ushagure ni kare korona kena kiria okweda wale kiugwe wekere pini wale kiugwe otume ono yono yuetua mune gerire
2: na nito onaga ina maido
0: ehe kwa di magdalina oyo haha
2: niende kama kandari ya pesa na nikutulite kere sima na tuye taria
0: ehe wata na shigana
2: gai 196,000
0: 196
2: kama kama nie gai nito onaga ina maido
0: niki wa geshi
2: gai nie maleke kwenye nita ino kishige shagi
0: au ahe
2: na nairo fihike iro nyupa
0: ewa katodo nige shagi kwanyu
2: katodo nikuwa nikuwa tiyaritu
0: aha
2: nye tuwa hitena muturi tuwa le manuori
0: yes
2: akitika neria nyupa na tiri mea tia
0: ehe kwa
2: ni uhalire
0: mhm
2: kwa nida so kire geshagi
0: mhm
2: mpoka geshagi na kuwa nikege kwa na kuku wakani gini kuwa kuru makiria todu wazi wahana tae taimona lafuta
0: mhm
2: nye lorea tila aruta goku
0: mhm
2: gai we kaya ya kwa kwa mwana wito todo ni madena ninyo nete fiu fiu na indona ni umanyika inio kana ni kweruga mbiarike kwa umanyi draki nye itamu iso na kari kuru miki ni atea demu si na jaiwa dena dhaayo tine ni atea yee katura ata kira gya na beno ma kwa hali ike padu mungaga kare ya atea daria
0: aha
2: ni umodi manito yare kekeri na vietekio
0: yes
2: era kai isi taigirira ila adime kitu na kiki ni kama kanie da sagura box number 4 ya 196 ni dona ta ina maito mato duro so ni ni kumira fa je usa je reike ka ni ga mi reike ka ni ni ta ke na mana u keneto e mamuto re mukeneti e korosia tu
0: asante sana
2: so ni mure nyawa mu teni mwa do tekera
0: ru no ko ni so kia vera ni na giri kana ya 96
2: ira ko si te fara kuenda reike ka te ro ga mi reike
0: aha ni da ke na
2: ni je ta ine ko ta dima
0: very true
2: thank you
0: muno asante sana aya dagoti godina benda kugeria riu star 496 hash dagoti godina benda kugeria star 496 hash alimo yako ikira star 496 hash na hena karibaba ile geta kwa tele dikaga kadi ukoi

0: keria hau no atokere keria kana umana rungyo kwenda kuina
1: Lucas no ahutiero ake
0: oh ne inaga
1: ni mu ini munene muno yo
0: ndwe ndu ndari anjira ona ndwe ndu ratorehera kuguru twa kirigo atirika yo inonea
1: ehe
0: ndu ratorehera kiru mboru niki
1: eh
0: no to ni ugiuki ni ugukirutiga
1: very nice
0: ndu ratunegera
2: eh
0: aya Lucas radia deka leke ona tiri ugana mbaya kunigera Lucas ire aheane yake tukurikio guo
1: namba yako ni 0117 133 467 0117 133 467.
0: Na mudu geda kurumira mudu ito tesi ya gimushamani na akeko
1: o kwa shamani ya nani korea YouTube test praise, TikTok test praise, Facebook test praise kodo huwa the
0: mhm
1: yeah.
0: Na nabewa haya na mwone ya mudu gekona ni igogona reda kukuhitira
1: ee
0: kanodo
1: ukura wenodo wena igogona ria kureda tuke tuthatha ye gai tugoshe
0: mm-hmm.
1: Na uhure nabewa na giwa mwone ukura adhima
0: mhm iyo ni ya booking
1: iyo ni ya booking
0: na wehea na ya booking nune kakwa ndala ini ya booking kurea du mahuda gila na mbole ya mekwenda ehe
3: ee hau mwono kogu nina aditi tatago Lucas the worshipper nga honoka na ageda Kristo ni udo wako honokia.

0: ito hige na mahoya ni ateai ito sinaigwa na mahalo gito higire ito lathimithie ni getha ri kile thagithie uguo ri ni murathime
1: ni undu mwega
0: na ugitugeithie ugitwire ritwa
1: eh ni jitago ya speakies geda kristo aga inyo do akohonukia na baya kwa ni 0714 591518
0: shokera
1: 0714 591 518 eni
0: tukihoe rio
1: ketohoe mwathani thini wali tuwale Jesu Kristu tukabire aku oini wa muthenya wa muthi tukushokeria gatho ona tukikugathiriria wewe gaini wali kuo niwe wali kuo no gutura ginya tene na tene amukira ngumo riri na gitio niwe ga Jehova Ngai nyondo wa ihinda riri utuhete ukorwo twiho nyondo wa gukugoca na guguthathaia gitumi ugaga ndugocagwo ni aria marikitie gukua ugocagwo ni aria me muoyo ndakihoya nyondo wa rugoco ruru twagoca ona nyimbo iria twaguthathaia nacio ndahoya reke ikorwo iri kirathimo iri uhonio ona iri ukuri bururi-ini witu wothe ona kuri aria othe matuigua mari nja ya bururi makirio wa mothe Jehova Ngai twakuhoya uthie na mbere na kurathima studio ya gukena FM makiria sesheni na gitabarira ino irehagwo ni wagua thiä na mbere kumwika wega thiä na mbere na kumutuga na makiria wa mothe thiä na mbere na kumurathima na ugi nä getha thiä na mbere na gutuhigia kugerera mitambo ino thiini wa ritwa ria Jesu Kristo riu tukiumagara twahoya tha cia rugendo utugi waku na kirathimo giaku ona wikendi ino turi tureithie na utumenyerere kwenda-ini gwaku na kwa murugu Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho
2: amen.
3: Nairobi, the capital city. Turatha makamitabo ine ya 92.2 Gukena FM. Gaka ni gaitu.